0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ja, vi April Bankband, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt I dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Hei sånn, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
1: Steinsprut.
2: Risbilglass.
3: 0909.
1: Kun på Viaplay.
4: We come here and the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
10: Nokian Tires.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ora!
13: Slutt, jeg mener det, dritflaut.
12: Hva flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7.
13: Å, herregud.
12: Yeah.
13: Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Tror jeg lyser.
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
18: Helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
20: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
21: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
22: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
23: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
24: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
26: Dette nok det beste for alle,
25: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
27: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
28: Uheldig bilvirkning.
29: Det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
30: Det 60 her.
29: Du må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
28: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
31: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Frokostshowet er i dag et tomannsprosjekt. Velkommen til podcasten. Stian Røste er på plass.
1: Hei, hei, og der sitter jo Ken Vasenius Nilsen også.
0: Ja, det er meg. Ja. De som ikke er her er jo da Petter Pilgaard. Han er ikke her, han er på messe.
1: Mm-hmm.
0: Det er han jo innimellom. Gud vet hva han holder på med der, men han holder noe på med noe.
1: Jeg rekrutterer ungdom inn i byggebransjen, lurer du min.
0: Ja, det er det han gjør, ja.
1: Lurer min til sånn, da får du vond rygg om 20 år. Kom til oss og få vond rygg. Kjempesmart.
0: Og Martine Lunde er på en TV-innspilling.
1: Ja, da, det er sant. Og så da kan man liksom si sånn, 50% er borte. Ja, i rent antall, men ære er alle like mye verdt, Ken?
0: Det er jo en filosofisk diskusjon som er ganske vanskelig å ta fatt på, faktisk. Og det spørs litt hva man...
1: Ja, det er godt spørsmål til.
0: Ja, men det her er sånn, jeg ofte får i spill, så er det, får man ofte sånne type spørsmål. Ja. Sånn, ok, hvordan, hva er egentlig et menneskelig verdt? Og så er det sånn, nei...
1: Kan jeg bare spørre, hva spill er det du spiller? Det er filosofiske spill.
0: Akkurat det her er Baldur's Gate 3, som er et sånn eventyrspill, og jeg er en dverg, liksom. Og fly rundt der sammen med en drag og en slags trollmann.
1: Ja.
0: Men så havner man borte i situasjoner hvor du møter noen som du merker at er sånn, denne personen her har en eller annen slags sånn der mystisk kraft som man ikke vet hva er. Og de stiller ofte sånne vonde spørsmål som det der.
1: Så det visste jeg ikke at liksom, den type spill oppfordrer til liksom, filosofiske spørsmål.
0: Jo, ganske ofte faktisk.
1: Sånn, hva er meningen med livet?
0: Ja, ja, så må man...
1: Her jeg sitter sånn... og later som jeg er dverg.
0: Ja.
1: En god spørsmål.
0: Og så vet man jo at i dette spillet så skal man jo drepe masse folk hele tiden, ikke sant? Så man må liksom ta runden bare sånn, ok, men er... Altså sånn, hva er... Hvilke folk burde man egentlig drepe? Holder det at de har drept noen? Er det da... Fortjener de da å dø? Og så videre, og så videre. Så til slutt så bare man var helt gæren.
1: Ja, du virker deg inne på for noen skal drepes. Det er på en måte aldri sånn. Kanskje vi ikke skal drepe.
0: Det er jo veldig få sånne spill man kommer seg gjennom uten å drepe en eneste person.
1: og da kan jeg skjønne at for eksempel, da blir ikke Ludo så fett etter å holde på med noe sånt.
0: Nei, det er helt riktig.
1: Stigespill og sånt, det er ikke noe for deg.
0: Jeg sliter jo nå om dagen med et sånn vampyrspill,
1: ja.
0: Hvor jeg er et vanlig menneske på dagen, og så blir jeg vampyr når det blir midnatt, liksom, når det blir mørkt.
1: Ja.
0: Og da spillet der startet jo ganske dårlig for meg da, fordi jeg stod og snakket med en kompis av meg, han er eneste kompisen jeg har i hele spillet liksom, og så plutselig så ble det mørkt, og da ble jeg vampyr og bare drepte han, spiste han opp. Og så viste det at han skulle egentlig kunne ha hatt med resten av spillet, han skulle gi meg masse sånne oppgaver og være min. Så det fikk jo ikke jeg, ikke sant? Så da sitter man sånn, ok, burde jeg ha drept han? Jeg burde jo ikke det.
1: Nei, og det er det jeg kjenner på en måte på de spillene du spiller også. Du har jo på en måte verdens største, mest avanserte sånn brettspill også.
0: Ja, ja, Gloomhaven, ja, ja, som er stort som et kjøleskap. Ja,
1: det veier mye. Der er, jeg kunne ikke vært mer motsatt av deg på spill, for jeg kjenner at hvis det er mer enn tre regler i et spill,
0: ja,
1: da sier jeg sånn, jeg orker ikke.
0: Ja, så hva er dine? Altså, sitter du med Ludo og stigespillet da?
1: Jeg er fortsatt på sånn, når det kommer til kortspill også, jeg kan strekke meg til Boms og President, selv om jeg alltid må læres opp på nytt hver gang. Hvis det blir noe mer avansert enn det, så blir jeg sånn. Så jeg liker for eksempel Idiot.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: og med Vriotter.
1: Vriotter er en klassiker. Gris også liker. Jeg liker sånne enkle greier. Spill som jeg kan sette seg ned og liksom ikke tenke. Men med en gang, noen skulle prøve å lære meg et spill som heter, det er et spill som heter Ticket to Ride.
0: Ja, og det er ikke det vanskeligste spillet i verden. Det er sånn togspill, er det ikke det?
1: For eksempel, det var faen så mye regler. Satt jo halve hytteturen og prøvde å lære det, og så spilte. Og så spiller man, så vet jeg at jeg kommer til å tape. Jeg spiller mot to her som på en måte har spilt det dritlenge, så de bruker helt kjell på å lære meg opp, og så taper jeg. Så var det sånn, kjempebra, da må jeg legge meg.
0: Ja.
1: Takk for ikke, liksom. Kunne vi ikke bruke denne kvelden på noen år?
0: Det som er positivt igjen, da, er jo at du kan jo faktisk spille spill med barna dine. Sånn, hvis jeg hadde hatt barn, da, det hender jo at jeg også møter barn hvor du skal spille spill.
1: Ja.
0: Så jeg orker jo ikke, altså, sånn, jeg kan ikke spille idiot. Du må opp på poker eller noe blackjack, eller det må være noe litt sånn
1: avansert.
0: Liksom.
1: Ja, ja.
0: Og jeg er heller ikke sånn som taper med vilje, liksom. Nei. Så da hadde det endt opp at jeg og en femåring, da hadde siste jeg hadde spilt poker, og jeg hadde blokket femåringen, liksom. Og vært litt sur fordi jeg ikke kan reglene.
1: Det er sant. Men jeg er nok mer sånn, jeg kommer til å være, altså det kommer til å være konge for liksom mine barn frem til de er sånn 10. Men så er jeg redd at de kanskje kan begynne å dra fra meg.
0: Det skjer altså, overraskende fort.
1: At du snur sånn at de sier, nei, vi spiller idiot og vriotter igjen nå, fatteren. Nå er vi jo på Gloomhaven. Og så blir jeg sånn, ja, datter jeg hadde greiene der.
0: Den switchen skjer så fort, den.
1: Ja, jeg vet det, det er brutalt. Vi må også snakke litt om Danmark.
0: Vi har snakket litt om Danmark i dag.
1: Ja, det har vært mye rant mot Danmark, fordi det er landskamp i kveld, Norge mot Danmark på Ullevål.
0: Ja.
1: Haaland og Nusa og Ødegård skal banke dritten ut av...
0: Den danske pølse.
1: Hva heter det? Altså, Sverige er søta, bror. Er det stygge søster da, som er Danmark? Liksom?
0: Shit, vi har ikke noe sånn kallenavn på Danmark.
1: Nei.
0: Det er kanskje litt fordi vi har jo aldri hatt et sånn ordentlig rivaleri med Danmark heller, føler jeg. Altså, jeg vet at vi har hatt det sånn historisk, på en måte.
1: Ja.
0: Men sånn, Sverige hater vi jo på en måte. måte, mens Danmark alltid vært litt sånn, ja, men dere jo litt ålrette, vi litt brødre vi på en måte.
1: Det veldig rart også, for det på en måte vi nærmere Sverige, der det fysisk landegrense. Et skritt så du I Sverige, liksom, mens Danmark du jo på en måte, vi jo ikke tilkoblet av danskene.
0: Ja, vi bare føler at vi det.
1: Ja, jeg vet det, men det kanskje det er akkurat den spacen, vi nordmenn, du vet jo, ja, nå skjønner jeg hvorfor, det jo det, samme som på buss. Sverige jo den som sitter ved siden av deg på samme sete.
0: Ja,
1: ikke sant? Som litt for nærme, litt sånn, du Sverige innenfor vår intimzone.
0: Mens Danmark sitter litt lenger bak på bussen, på men har høytaler på telefonen. Ja. På en måte, så hører jeg litt støyete, men du greier ikke å gå bak der og begynne å klage helt ennå.
1: Nei, ikke sant? For det en kompis som har skjønt at, liksom, at du sitter på den der, jeg setter meg på andre siden, på min toer her, liksom. Ja. Så snakker vi sammen, jeg setter meg ikke inn til deg.
0: Nei.
1: Men det gjorde Sverige da.
0: Ja, det helt riktig.
1: Da blir det litt ansikt uansett.
0: Ja, enig.
1: Så det det som men da har vi jo altså stilt spørsmål I dag, hva hater du ved Danmark? Masse fine forslag som skal få høre etter hvert. Men det en ting jeg faktisk må hylle danskene for.
0: Oi!
1: Ja, jeg vet det. En ting som de har klart å næle, og på en måte klart å gjøre noe helt vanlig, til noe helt sinnssykt. Vi snakker om brødskive. eller med en gang som jeg sier smørrebrød.
0: Ja, danske smørrebrød.
1: Ja, for det, vi har jo hatt brødskive lenge. Vi har jo, altså matpakke det norskeste vi har. Vi burde jo egentlig eie det. Men vi har klart å gjøre det traust. Danskene har klart å gjøre en blings, et smørbrød til noe fantastisk at folk drar liksom til Danmark bare for å spise disse smørbrødene.
0: Det helt riktig, men når man liksom tenker på en norsk brødskive da, så ser man, da det jo svett brunost og hele den pakka der liksom.
1: Ja.
0: Og ikke noe grønt oppå, det skal bare være ett pålegg.
1: Men får du på ett sånn salatblad, en sånn artig kuttet tomatskive, og et eller annet sånt.
0: Da det smørbrød.
1: Her I smørbrød. Jeg også, vi også var på blåtur, vi dro til Køben og skulle blant annet innom sånn smørbrød sted. Et av de liksom, det var mest ærverdig og det var ikke måte på. Oi. Et sånt kjentet, jeg husker ikke hva det heter nå selvfølgelig. Men ja, og da ble jeg så, faen, dette har jeg hørt om. Gleder meg selv, liksom, hva nå, hva dette der smørbrød-greiene? Dansk rugbrød ikke måte på, så kommer du. Ja, ja, det var brødskive med reker og ja, det var på en måte det, men jeg vet ikke om jeg hadde bare forventet enda mer.
0: Ja, skjønner sånn, ja.
1: For det, jeg har hørt så mye om det, sånn, ja, det jo, jeg ser jo hva det
0: Men hvilken også, bestilte du da?
1: Nei, det var jo...
0: Var det stjerneskud, eller var det apotekernes nattmat, eller hvilken det du gikk på?
1: Etter litt sånn oversettelse på, fordi det stod på dansk da, så klarte jeg å lande på karbonadesmørbrød. For det ja, men det så digg uansett.
0: Det jo godt.
1: Ja, altså det ble det og noe snaps da. Men det på en måte at jeg har klart å gjøre så mye ut av brødskive med noe pålegg på, det synes jeg faen så imponerende.
0: Og også det at de har klart å blande sprit opp I det. Altså, vi hadde aldri vurdert å drikke sprit til våre brødskiver. Altså, I Norge, det hadde vært helt sinnssykt. Nei. Da blir du lagt inn, tror
1: jeg. Ja, jeg får tenkt deg konseptet. Du får noen middagsgjester på besøk, noen gode kompiser. Og så de setter ned, og så bunker du I gulvet en brødskive med noe grønt på.
0: Og en flaske sprit.
1: Og en flaske sprit! De hadde jo sett meg sånn der. Hva faen har klikket for deg?
0: Ja. Han skal legges inn, ja. Det jo
1: Men så drar vi til Danmark for å bruke halvannengangeren norsk kroner på det.
0: Det noe rart med det.
1: Fy faen, vi rare, altså. Men nok om det, og nå ble jeg sulten av å snakke så mye om smørbrød.
0: Ja!

0: Dette er sånn, dette er, det er en stor dag, Ken.
1: Oi.
0: For det vi jo inne I en sesong nå, hvor det en spesiell type mat, som man kanskje spiser, jeg sier, tipper maks to ganger I året, kanskje tre.
1: Ok, det forrekål liksom?
0: Det rett og slett.
1: Det forrekål
0: I kantina? Det forrekål I dag.
1: Hvordan tror du Åges forrekål Den kan ikke være dårlig.
0: Nei. Nei. Ingenting Åge lager dårlig, Ken.
1: Nei.
0: Så det ikke nytt å lure på. P5
1: Hits. Håper du har en riktig så fin torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Stian og Ken, og siden sist så har jeg hatt foredermaraton hjemme I min egen stue.
0: Har du det, Ken?
1: Jeg har det. I går så satt jeg inne og koste meg med en 4 til 6 episoder, jeg mistet oversikten etter hvert, av foreder. Og da var det en ting som slo meg,
0: ja.
1: Og det at vi har liksom ikke helt klart å knekke dette med spoilers enda, selv om vi nå I 2026 og har hatt spoilers siden slutten av 90-tallet.
0: Nei, det sant. Så du var redd, liksom, for nå følte du at nå må jeg se meg opp, for nå ble jeg spoilet på alle fronter og bæver her, liksom.
1: Ja, det helt riktig. Jeg hadde egentlig ikke tid. Jeg hadde andre ting jeg burde prioritere.
0: Ja, du rakk å se 6 episoder likevel, ja. Så jeg fikk klemt inn.
1: Jeg føler jeg måtte, fordi det begynte å dukke opp skumle bilder av mange av deltakerne rundt omkring I både sosiale medier og avisen og sånn.
0: Ja.
1: Og da vet jeg sånn, okay, et av disse trynnene har jo ryket nå, åpenbart.
0: Ja,
1: sikkert to av de I to forskjellige episoder.
0: Ja.
1: Så nå, da måtte jeg liksom haste se det, sånn at ikke det skulle bli spoilet for meg da.
0: Så gøy, for akkurat nå da, så du kanskje den I Norge som vet mest om foreder, for du har liksom alt frist I minnet.
1: Det
0: riktig. Så nå du på en måte foreder-ekspert.
1: Folk kunne ringt meg akkurat nå.
0: Problemet bare, og det føler jeg selv, for jeg også ser jo foreder,
1: ja.
0: Men jeg har jo ikke sett alt. Jeg Nei. Ligger jo en 2 episoder etter nå, sant?
1: Ja, og vi for eksempel snakker jo aldri om foreder her på jobb og sånn.
0: Nei, for det kan vi ikke helt, for vi har vært på forskjellige steder, du har ikke sett det. Jeg ligger alltid sånn en episode etter da. Ikke sant? Peter vet ikke hva det
1: Så det
0: på en måte,
1: han greit sånn sett da.
0: Det umulig lenger nå bare sånn, å kunne snakke om noe som helst. For alle på forskjellige steder I serien, og noen sier sånn, takk, jeg skal se den etter jul. Åja, ok, da får ikke prate om på denne siden året da.
1: Ja.
0: Det jo faen bare umulig.
1: Ja, jeg kjenner at jeg savner litt den tiden der. Da liksom, for jeg tror den siste eller sesongen siden, og jeg surrer mye her for deg på morgenen, den siste tv-serien, som jeg tror var sånn, var nok Game of Thrones.
0: Ja.
1: For den så alle når den kom ut, fordi det var såpass viktig og var såpass stor del av den allmenne bevisstheten, merkelig nok, på den tida.
0: Ja.
1: Jeg tror det kommer sikkert aldri til å skje igjen, eller kanskje det kommer noe som like bra, men det liksom sånn, for nå vi veldig I det landskapet der, hvor alle bare går rundt og liksom på en måte tråkker litt på, på knust glass hele tiden, for jeg sånn, oi, men kan jeg snakke om det? Nei, jeg tør ikke å nevne den nye sesongen.
0: Nei, sant, og så vi også forholder oss til de som går på jobb og sier sånn, da har jeg sånn alt av foreder I går, ja, konge, nå vi snakke om det. Ja, ikke bare, det kan vi ikke.
1: Ja, det kan når skal vi liksom komme på når skal vi komme sammen igjen, folkens?
0: Ikke.
2: T5 Hits.
1: Nå det klart for landskamp.
0: Så vakkert, for I kveld på Ullevål stadion skal Norge møte Danmark. Det en privatlandskamp, men herregud, vi skal slå våre erkerivaler, vi skal slå naboene våre. Derfor blir det landskamp her hos oss også. Det Norge mot Danmark I gitte kategorier. Du klar, Ken?
1: Nei, jeg klar, jeg.
0: Vi setter I gang. For vi skal først konkurrere mot Danmark I kategorien Høyeste fjell.
1: Ja, det en spennende kategori.
0: Ja, ja. Norges høyeste fjell, 2469 meter. Start det. Danmarks høyeste fjell 170. Norge
1: vinner! Så deilig! Ja, og så ta det I den kategorien da, den viktige.
0: Ja, det viktig. Høyeste fjell, altså vi leder 1-0 mot Danmark, det vi går over I neste kategori. Hvem har flest farger I flagget sitt?
1: Det neste kategori?
0: Ja. Norge mot Danmark, ok. Danmark har... 2
1: Ja. Rett og vidt, ja.
0: Norge har 3 over
1: Norge
0: 2-0, Ken.
1: Jeg så ikke den komme.
0: Nei, det jo fantastisk. Dette lover så godt for kveldens ordentlig landskamp. Ok, men vi har en siste kategori. Hvem har færrest fulle folk på jobb? Okay. Ja. Ja, det der skal du se, det jo faktisk... Nei, nei, det sant? Det 3-0, det Norge!
1: fordi vi ikke drikker I lunsjen og sånn.
0: Vi drikker jo ikke I lunsjen. Det jo helt fantastisk. Dette var deilig. Dette må jo være tegn, Ken, på kveldens landskamp.
1: Ja, det må det være.
2: P5 Hits.
1: I kveld så det landskamp mellom Norge og Danmark, og vi har egentlig satt I gang landskampen allerede, vi.
0: Nå gjette hvem vi heier på. Akkurat nå så spør vi, hva hater du med Danmark? Det bare for å bygge opp til kveldens kamp. Og vet du hva? Det nesten ny rekord, altså på Snap. Det så mange som hater ting på Danmark, så det bare å hoppe ned I det.
1: Ja, vi har Anette her. Hun skriver, det blåser jo. Hele tida der
0: Ja, ja, fader ass, det sant
1: Har vært på ferie I Danmark en gang I to uker, men blåste bort og aldri dratt tilbake
0: Nei, vet du hva, det helt riktig Når man tenker sånn der, ah, så koselig med sånn Danmarksferie Hver gang du kommer så glemmer du Stemmer det, det blåser hele tiden
1: Det jo så flatt, så de har ikke noen vindfangere
0: Nei, ikke sant, sånn, ja, det strand overalt Kan jo ikke være på stranda, Nei. Det alt for kaldt
1: Nei.
0: Det blåser jo alle for, ah, sandøya Ah, det gøy med sandøya Ah, ah det gøy med sandøya da
1: Det en grunn til at ingen noe sted I verden snakker om de danske strender
0: Helt riktig, det bare ingen som gjør det
1: Det veldig mange av dem, ingen som snakker
0: Det ingen Vi har også fått denne snappen fra Maren
3: Jeg hater det der tallsystemet deres ja. Fems, halv, fems, halv, fjers
1: Hva det for noe?
0: Helt riktig du god på det, Ken?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skjønner noen ting av det
0: Ok, så hvis jeg sier for eksempel 9,5 fjers til deg
1: 9,5 fjers, ja,
0: ja.
1: Da tenker jeg at 9 vel 9, håper jeg
0: Ja, ja, bra
1: Hvis vi tar sjansen på at fjers Hva kan det være da? At det liksom 40 og at han halv 20, så 29
0: Ja, nå skjønte jeg ikke logikken din, og det akkurat sånn det egentlig med det danske talsystemet også, så det kunne vært riktig. Du går for 29, ja, 79 var riktig da.
1: Åja, men det var noe med 9.
0: Ja, ja.
1: Det,
0: ja.
1: For 9 var der fra før.
0: Yes, men du har barn, du har helt rett. Det ingen som skjønner en pøkk av det greiene der. Vi godt I gang. Hva hater du med Danmark? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
2: P5 Hits.
1: I kveld så møtes Norge og Danmark til fotballdyst, og derfor så lurer vi på, hva hater du med Danmark?
0: Det bare å få det inn på snappen vår, P5 Hits, og det har vel aldri vært så mange som har bidratt.
1: Det deilig.
0: For eksempel Marte, som skriver, jeg hater at det så dyrt I Danmark nå, det jo halvannen gang så dyrt jo.
1: Jeg helt enig, ja. Sånn skal det ikke være, og så det ekstra forvirrende at valutaen deres litt for lik vår på alle mulige måter. Så altså, hvis du går rundt med en euroseddel eller en dollar, så skjønner du at det ikke det samme som en norsk krone.
0: Nei, sant.
1: Men med de pengene som også heter krone, så blir det litt vanskelig.
0: Ja, og så har det alltid vært at vi vokst opp med at det så deilig å være norsk I Danmark, at det bare å dra dit og kjøpe hele landet hvis vi vil. Mm. Nå du fadet med blitt liksom, ja, 100 spenn I Norge som 150 I Danmark.
1: Hva det et av de letteste stedene å blakke seg nå, for du tenker at en hundrings en hundrings.
0: Ikke sant? Hvorfor når du sier at det blir 9,5 fjers, så sånn, ja, etter faen, jeg bare, her 9
1: Her har du 15 000 kroner. Vi har også fått en fra Ida her, som reagerer på matutvalget I Danmark.
0: Ja.
1: Dansk salami.
0: Ja.
1: 99% fett jo.
0: Det sant faktisk, der, disse, ja, disse tjukke, Og de ikke tynne, de salamiskivene her De tjukke, altså
1: Ja, de kjører på
0: Å, fy fader, altså Jeg satt en sånn der hvit klump mellom tennene ja.
1: Får den aldri ut, ja
0: To år tok det Tora litt inne på du også Tora skriver Jeg hater de der røde pølsene deres
1: jeg stoler ikke på dem For pølser skal ikke se sånn ut Nei. Så jeg har en følelse at det babybell At du egentlig skal ta det røde utenfor
0: Ja, skjønner, så det. Ja skrelle pølser ja. Det de ikke har skjønt Vet du, jeg helt enig Vi må også ta med oss en snap fra Håkon
4: Det jeg hater med Danmark at det så vanskelig å forstå hva de sier.
0: Ja, nå var det litt vanskelig å forstå hva du sa, Håkon. Men I Danmark så det også vanskelig å forstå hva de sier.
1: Ja, det jeg veldig, veldig enig I.
0: Eller det det, vår kjære danske venn Bo?
5: God morgen, prøve mitt. Så felt det lille frost her I Andal. Kose meg sin historie da. Ha en riktig fin dag. Ha det, ha det.
1: Ja, han har kanskje et poeng.
0: Han har kanskje et poeng.
2: P5 Hits.
1: Synd og tilgivelse går jo hånd I hånd, så hvis du har dummet deg ut, send inn til oss og få tilgivelse I skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en fast parkeringsplass jeg liker å bruke utenfor min lokale butikk. Hvis noen andre står der, så kjenner jeg at jeg blir skikkelig irritert, og jeg kan finne på å blikke personen som har tatt plassen, selv om det en offentlig parkeringsplass. Ja. Oi, det sterkt da
1: Det er jo noen ting som man kan bli aggressiv av uten at man har noen som helst lov eller rett å bli det.
0: Ja, det er sant. For det er, og det her jeg har jeg aldri tenkt over. Men da er det sånn, hvis den er plassen sin er nærmest døra da, for eksempel, hvis den pleier å være sånn, at den er ledig i Kongedataiden, og så er den, nei, hvem er som har, nei, det er Ragnar som har tatt den, fader også.
1: Jeg har det sånn med bussen, for eksempel. Hvis jeg setter meg på første rad på bussen, ja, en sånn toseter der, og det er en del ledige plasser bakover på bussen, og så er det noen som går på foran og setter seg rett der, så blir jeg sur, selv om jeg har ingen rett å bli der.
0: Nei, jeg skjønner hva du
1: skjønner mener. Skjønner du hva jeg mener? For det er sånn, nei, men kan du ikke, det er jo for, sett deg et annet sted!
0: Men har du også et favorittsete? Så, åh, jeg vil egentlig sitte der, så har du tatt den.
1: Ja, det er egentlig den helt foran der, som jeg liker best. Og så,
0: nei, ligger du først rad best på bussen?
1: Ja, jeg gjør
0: sitter
1: det.
0: Sitter jeg med veska si i fanget og,
1: ja, men det, ja.
0: Åh, så søtt, Ken.
1: sitter med ranseren i fanget, ja.
0: Helt rett, 90 grader i alle ledd. Her er vi fremme snart.
1: Og rett ut med en gang han stopper.
0: Ja, da kan du få tillit denne, da.
1: Ja, jeg tillit det. Det er på tide med en gal, gal verden her i frokostshowet. Er du klar, Stian?
0: Jeg er så klar!
1: I dag er det Norge spesial.
2: En gal, gal verden!
1: Fredrikstadmann iført bare badebukse skjeller ut folk på tysk. Det er rare ting som skjer også.
0: Du starter sterkt i dag, Ken.
1: Vi starter da med en sak fra Fredrikstad Blad, hvor vi kan lese at den varme høsten har ført til minst ett tilfelle av utskjelling på tysk.
0: Og ikke skyld på varmen altså, i høsten.
1: Jeg føler det. Som vi alle vet, så er jo tysk utskjelling den groveste formen for utskjelling.
0: Ja.
1: Og det hjelper jo ikke at mannen da utelukkende var iført badebukse og badet i Glomma mellom utskjellingene.
0: Nei, men hva skjer? Jeg skal bare badepasset, og så skal jeg oppskrive kjefte mer på deg på tysk, så du står her.
1: Politiet var raskt på plass for å geleide den tyskspråklige mannen et annet sted.
0: Ja, sant. Ikke sant? For da står det ikke sånn han var gæren, bare at han var fra Fredrikstad.
1: Ja, han var.
0: Det holder lenge.
1: Altså, han var tross alt fra Fredrikstad.
2: Gal, gal verden!
1: Pornosamling forårsaker husbrand i Modum.
0: Nei.
1: Og da skal vi da til Modum kommune i Buskerud, ja, hvor lokalavisa Bygdeposten melder om at en av bygdas mest solide samlinger av pornoblader dessverre har gått tapt i en husbrann.
0: Nei.
1: La oss høre et klipp fra de lokale nyhetene.
0: Okay.
6: Pornosamling i full fyr. Brannvesenet rykket ut tirsdag kveld etter melding om røykutvikling i bolig. Da brannvesenet ankom stedet, røkte fra kjelleren, og de hendet ut søppel som var antent, deriblant pornoblader. Ingen personer er meldt skadet, og huset er intakt.
0: Åh, det var godt å høre at det ikke gikk noe menneskelig tapt.
1: Ja, det kan du si, men altså for en tragedie. Nå er det sikkert ikke mer enn 10 gjenværende samlinger med fysiske pornoblader igjen i hele Modum kommune.
0: Ja, det er sant. Nå må vi verne om våre nasjonalskatter her.
1: Det siste må vernes om. Det er en gal, gal verden, altså.
2: T5 Hits.
1: Stian Røste presenterer en nyhet som ikke er en nyhet.
0: Ja, og det er jo at programmet LOL, den som ler sist på Amazon Prime, bytter programleder.
1: Og det er på en måte, jeg kaller det den fattige manns ikke lov å le på hytta, fordi det kom etterpå, men det er vel egentlig den rike manns, for det er vel en større produksjon.
0: Oh yes, der kan kjendisene få mye mer penger for å være med, og det varer bare noen få timer. Og er overraskende bra, jeg må innrømme det, jeg har sett alt sammen. Det eneste som er at programlederen har jo veldig liten funksjon. Det har jo vært Sigrid Bonde Tusvik, stort navn, så jeg skjønner jo det, hun har fått rått mye penger. Men hva er hun egentlig har gjort? Altså, hun sitter bare og titter på bakrommet. Hvis noen på en måte ler, så kommer hun inn og gir gult kort eller rødt kort. Sier hun er med 12 sekunder i hver episode.
1: Like viktig som en dommer i en fotballkamp egentlig. Altså, dommeren er viktig, men usynlig. Man skal ikke se den hvis den har gjort en god jobb.
0: Ja, det hadde gått med en papplakat av henne på, eller sånn. Det hadde gått med bare sånn en, ja. Nei, du trenger liksom ikke programleder engang. Så det er bare sånn, ja, du er der fordi du har et navn.
1: Ja, fordi, i hvert fall, altså, jeg har bare sett Ikke lov å le på hytta, men det er jo mye av det samme.
0: Ja, men Mads Hansen er jo tross alt litt med og sier litt ting og sånn, den runden handler om. Hun bare trykker på en knapp, start, stopp, start, stopp.
1: Ok.
0: Mye mindre enn Mads Hansen.
1: Ok.
0: Sånn er det. Nå er hun bytta ut da.
1: Oh, ja,
0: hun ble
1: for
0: sliten da, av å holde på. 3 sesonger har jeg ledet det nå, og nå er det klart at det er, og det er det som er så gøy, for det er et stort navn nå, vet du. Den som nå nesten ikke skal være med som programleder er Harald Eia.
1: Åja, skal de bruke han? Ja, kunne nå hatt en papparkat av Harald Eia da.
0: Enig, for det er jo en av Norges største komikere. Et sinnssykt stort navn å få med som skal lede hele dritten. Men det er på en måte, ok, det er trynet hans på plakat og sånn, det skjønner jeg. Men han skal jo bare sitte her og si, start, stopp, start, stopp. Så han er ferdig. Det er jo det det er!
2: T5 Hits.
1: Record Breaker Rush har altså slått en ny verdensrekord, dere.
0: Det er fantastisk, han er god på det.
1: Han er veldig god på det, han er best i verden på det. Han har gått over 200 Guinness verdensrekorder, den amerikaneren. David Rush, som han egentlig heter.
0: Er det det her han gjør?
1: Det jeg tror dette er det han
0: gjør. Det er det han driver med.
1: Det skal vi få et slags bevis på nå. Vi har jo vært innom noen av de idiotiske rekordene hans tidligere. Han har jo selvfølgelig sånn rekord med å jonglere med bowlingkule på enhjulssykkel. Den har han tatt.
0: Den er sterk.
1: Ja, han har jo denne klassikeren med mest mulig barberskum på hodet og pingpongballer som skal feste seg der, som blir kastet av noen andre. Som er fin.
0: Tror du barna hans er stolt, liksom?
1: Vi skal faktisk, ungen hans er involvert i dagens rekord. Oi! På en slags måte.
0: Ok.
1: Men den rekorden han har satt nå, det er da å flippe flest mulig sånne plastkopper. Du vet, sånne røde kopper som de ofte har på sånne collegefester i USA.
0: Ja, beer pong-koppene.
1: Ja, beer pong-kopper, ja. Ja. Sånne røde plastkopper. Mm. Og flippe da 10 av de på kortest mulig tid, så de lander akkurat perfekt opp ned.
0: Flippe dem på hodet,
1: ja.
0: 10 stykker
1: ja.
0: Men det, ok, men ja, det i seg selv ikke imponerende. Kanskje det er 10 da.
1: Det er mer det, ikke sant? Mm. For 10 hans er da, han har klart å flippe 10 kopper på 6,63 sekunder. Og det er vanskelig å skjønne liksom, hvor mye arbeid som kreves for å få til det.
0: Ja.
1: For dette her er en av de rekordene som Record Breaker Rush har brukt lengst tid på å slå. Han måtte øve i godt over 5 måneder.
0: Nei! Vi tar 5 måneder på det igjen der.
1: Han har sagt det at han hadde med seg ungen sin på å øve, og ungen hans var da sånn 2,5 år når han begynte, og 3 da når han var ferdig med dette. Og ungen ble til og med såpass god etter hvert i dette her at han nesten kunne slått rekorden selv.
0: Oi, yeah.
1: Men jeg synes det er gøy da, fordi det å bruke liksom, altså jeg tenker jo sånn, ja, dette her er det jo bare å holde på til man klarer det på en måte.
0: Ja, ja.
1: Men at det skal ta 5 måneder, ja. Jeg tror jeg hadde gitt meg. På veien.
0: Enig, så at han står i det. Det sier mye om godeste Rush, altså.
1: Ja, og nå lurer jeg på hva som er neste. For det finnes jo, altså, det er jo bare kreativiteten som står i veien for Record Breaker Rush.
0: Enig. Og husk på at han holder på med dette simultant, for han har jo slått verdensrekord på de 5 månedene.
1: Ja.
0: Så dette gjør han imellom.
1: Ja, han øver imellom.
0: Nei, det eneste vi vet at det kommer en ny rekord snart.
1: Det gjør det absolutt. Og gratulerer igjen til Record Breaker Rush.
2: T5 Hits.
1: Stian Røste sier at han lever i et lydhelvete om dagen.
0: Det er sant, for det 4-åringen min har lært seg en ny sang i barnehagen, så dette er rett og slett litt sånn oppfordring til alle barnehager der ute. Tenk litt på hva slags sanger vi lærer barna våre.
1: Ja, for det, er jo ikke, det blir jo ikke i barnehagen.
0: Ikke bare i barnehagen, det er helt riktig, for det nå, hver eneste kveld, så er det fremme noen sånne kjeler og ting å slå på, for de har lært seg en trommesang i barnehagen.

0: Det en som koser seg i hvert fall.
1: Det en som koser seg, det helt riktig. Og det ikke meg, for å si det sånn. For den sangen der, den går på repeat også. For det viser at barn blir aldri lei av en sang.
0: Nei.
1: 14 ganger på rad skal den spilles og trommes før det skal legge seg. Og sånn har det vært nå en liten uke altså.
0: Det jo kanskje noe barnehagen ikke alltid tenker like mye på at barn jo repetitive dyr.
1: Åh, men jeg tror de gjør det, skjønner du, Ken. Oh, ja. Jeg tror dette en slags snikform for hevn fra barnehageansatte.
0: Ja, for det sånn, jeg må oppdra dine barn.
1: Ja, ja. Så da skal du i hvert fall få denne trommesangen som vi har spilt inn. Heldigvis så kan jo alt bli en hit nå i disse dager. Så jeg tok denne lyden fra min datter Molly, og smekka inn i sånn KI-lage-sang-program, vet du?
0: Ja!
1: Ja, bare for å se om man klarte å gjøre noe artig av det.

0: begynner å bli bra, de greiene der også.
1: Det jo en soleklar hit.
0: Ja, så skal jeg vise til Molly i dag og si sånn, jobber du litt mer nå, så kan det låte sånn.
1: Du kan si sånn, du er flink, men kunstig intelligens er foreløpig faktisk akkurat hakket over.
2: P5 Hits. Og leken heter... Det er meg!
0: Nei, det er meg! Det er Ken mot Stian i dag. Du skal gjette på snappen vår P5 Hits på hvem du tror det er som har gjort dette her, for nå kommer det en påstand, ikke sant? Som er, av og til går jeg sakte forbi treningssenteret mens jeg spiser godteri for å friste de som løper på mølle.
1: Og det er åpenbart meg!
0: Ja, Ken!
1: Og dette er noe jeg gjør fordi jeg synes det er så latterlig at alle treningssenteret skal ha sånne store utstillingsvinduer. Jeg kan ikke skjønne hvordan vi har kommet dit! Før så pleide liksom trening å være noe litt sånn der privat som du gjorde bare for å, ja, komme i bedre form. Ikke for å vise deg fram i et utstillingsvindu! Det er helt sinnssykt! Så jeg pleier noen ganger å bare, da tenker jeg sånn, altså, når jeg ser de, så ser jo de meg også. Noen ganger bare steller jeg meg rett utenfor der, for å liksom cracke dette systemet, sånn at ikke de skal føle seg så fete som står på utstilling, så står jeg bare rett utenfor der, stirrer de rett i øynene, og spiser fra en godteripose. Jeg har funnet ut at det mest effektive er faktisk ikke godteri engang, det er ostepopp. Da føler de seg så dumme når jeg bare står rett opp og ned der og spiser fra en gedigen pose med cheese noodles.
0: Ja, det er jo vakkert, da, Ken. Jeg bare sier at det er løgn! For dette her er meg. Det skjedde her faktisk for et par dager siden også. Det var liksom høst, det var mørkt, jeg var på vei hjem, hadde vært på meny da og kjøpt meg en trojka faktisk av allting da.
1: Som alltid.
0: Det er en liten sjokolade, og så gikk jeg forbi dette der utstillingsvinduet som du sier, og det, altså, det, hver eneste mølle var fullt, nå skulle folk, ikke sant, løpe på. Og da kjente jeg, tok meg at jeg, fader, nå går jeg her og spiser trojka, mens, altså, kaloriunderskudd på ene side av vinduet, og kalorioverskudd på andre, så det var noe gøy i det. Og så er det helt tydelig at de så meg, jeg ble som en lille pike med svovelstikkene.
1: Ja, her kommer ikke du inn, det er forskjell mellom oss.
0: Da tok jeg meg, nå begynner jeg å gå litt saktere, så begynte jeg å spise denne trojkaen, og sakte, mens jeg bare, nå ser alle de på meg, og de løper mot sjokoladen, de får ikke tak i
1: det. Det er veldig gøy bilde, jo.
0: Veldig rart det greiene her.
1: Hvem tror du på? Det er jo to idiotiske historier her.
0: Ok, det har kommet til noen forslag på snappen vår, P5 Hits. Tine skriver, jeg føler dette er noe som kunne skjedd begge to, men jeg må velge, så jeg går for team Stian i dag.
1: Ok.
0: Det er vakkert. På snap så har Eivind sendt inn denne.
3: Mest troverdige her, altså, arrester meg hvis jeg er feil, men det tror jeg Ken, fordi Ken kunne stått med ostepopp foran vinduet og glisa til de der som arbeider så svetten spruter.
0: Ja, for du,
1: det er en fin personlighet jeg har fått med.
0: Ja, jeg er helt enig. Helt enig. Vi har også med oss Markus.
4: Tror det her er han Stian, med tanke på hvor mye teroika den gutten der kan døtte ned i brødhølet.
0: Ja, ja, slapp av du, ja. Men skal du få fasit for dette? Det gjelder jo faktisk en av oss da. Hvem er det som står på utsida av glasset og frister de som trener? Det er meg, altså.
1: Det er deg, ja.
0: Ja. Det er nesten synd ikke er deg, Ken, for det er din historie. Du stopper jo opp og ser rett inn.
1: Jeg gjør det litt mer intenst.
0: Uten å blunke, så jeg hadde nesten håpet det var deg i dag.
1: Men jeg ble litt inspirert nå, det er mulig jeg må prøve det.
0: Ja, det synes jeg du skal. Så kan du ta den i morgen, så var det faktisk deg da. I morgen er det kjempegøy.
1: Ja.
0: Nei, men det var ikke det jeg følte, for det er så lyst om kvelden nå. Så jeg ser så tydelig inn. Der sto de på mølle, og de ser så tydelig ut. Der sto jeg, han ene som gikk forbi. Og Arsene, men du vet at der jeg var en gnu da, og så var de løver på seg. Følte meg jakta på nesten.
5: And there's the wildebeest.
1: Det kommer aldri godt ut av det.
2: T5 Hits. Våkn opp og vinn.
1: Skal vi se om vi får sendt 5000 kroner til Ytre Enebakk. For i dag så er det Dorte som er med i Våkn opp og vinn. God morgen.
6: God morgen.
0: God morgen, Dorte. Har du en fin torsdag?
6: Ja, det vil jeg si. Ingenting å klage på.
0: Nei, så bra. Hvis du vinner 5000 da, hva skal du bruke penger på?
6: Da ønsker jeg meg en ny jakke, så da blir det en ny jakke på meg, høstjakke.
1: En kvalitetsjakke til 5000 kroner.
0: En overgangsjakke i denne litt sånn rare perioden vi er inne i nå. Det er fantastisk.
6: Helt riktig.
0: Okay,
6: pappa sier vel kanskje skattepenger, men vi er litt uenige der.
1: Ja, det blir for kjedelig.
6: Det blir for kjedelig, jeg er helt enig.
0: Skatt er ikke noe sex.
1: Det er for lite å oppe i skattepenger. Skattepenger er så mye at 5000, det er bare en dropp i havet.
0: Sant.
6: Ja, sant.
0: Ok, Dorte. 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar?
6: Ja.
0: Vi setter i gang, ja, altså.
2: Dagens bokstav er B.
0: B for bil.
7: Vi spiller Våkn opp.
2: Våkn opp
0: og vinn.
1: Et dyr.
6: Bjørn.
0: En frukt eller grønnsak.
6: Bjørnebær.
0: Et bilmerke.
6: Bentley.
0: Et guttenavn.
6: Bjørn.
0: En sport.
6: Basketball.
0: Et land.
6: Belgia.
0: Et klesplagg.
6: Bjørnefitte lue.
0: Ups, jep, noe du har I stua.
6: Bjørn Bamse.
0: Et sted I Norge.
6: Bamle.
0: En superhelt.
6: Batman.
0: Å, herregud, du sa Batman på slutten. Gjorde du ikke det, Dorte?
6: Jo.
0: Det var svart, for det var riktig! Ai, ai,
6: ai, ai, ai. Jeg var fjellet!
1: Gud, ti rett ned! Nå håper jeg du har en svær utstoppet bjørn I stua, Dorte.
6: Jeg har tre.
0: Ja, det jo helt rått da, Dorte. Vi godkjenner den bjørnef-lua.
1: Ja, men det jo faktisk en plagg. Det jo, jeg brukte det militæret, det var det de kalte det. Det var det offisielle navnet.
6: Ja, ja, var det ikke det?
1: Jo,
0: Herregud, da blir det høstjakke på Dorte.
6: Det blir høstjakke, fy fader. Jeg skjelver.
0: Ah, vet du hva, du var helt råd, Dorte.
1: Du hadde veldig godt tempo.
6: Ja, takk.
0: Ja.
6: Takk.
0: Vet du hva?
6: Veldig fornøyd.
0: Nå det bare å gå rett inn og bestille den jakka, og så kose seg.
6: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, ha en fin dag, da.
6: Takk, det samme. Ha det.

0: Ja, nå skjønner du hvem, nå skal du til pers.
1: Oi.
0: Ja, det litt spennende dette her. Det handler om, vi har fått to mailer fra to forskjellige.
1: Ok.
0: En vil være anonym, og det, den andre heter Anita.
1: Ok, hei Anita og anonym.
0: For det begge snakker om Ken sin beundrer.
1: Ja, dette var noe jeg og Martine snakket om, husker jeg.
0: Ja,
1: for en stund tilbake. Jeg lurer på om du fortsatt var i pappaperm da, kanskje.
0: Men jeg kan ta mailen først da, fra Anita. Hei, husker ikke når dette var, men for en god stund siden fikk dere en mail fra ei som mente at Ken var drømmemannen.
1: Ja.
0: Fordi de hadde så mye felles. Ble den stakkars jenta bare glemt bort? Burde ikke Ken ta seg sammen og gjøre noe med dette? Ellers så synes jeg det fantastisk at alle fire er samlet igjen. Kan du ta med den andre også, som har kommet inn på samme? Fra anonym da. Hei, hva skjedde med drømmedama til Ken? Har de møttes? Skal de møtes? De må jo møtes! Parentes, hun som likte både Lego, samme serie som Ken og Formel 1.
1: Ja, det stemmer dette her.
0: Fortell, jeg har ikke, dette har gått meg hus forbi.
1: Ja, dette var en som hadde sendt inn en mail som Martine leste opp mens vi satt der. Eller tror du det var bare meg og Martine som var på jobb den dagen?
0: Ja.
1: Hvor hun da sa at nå har jeg funnet drømmedama til deg. Og så var det da en dame som altså likte veldig mange av de samme tingene som meg.
0: Ja.
1: Og så har det vel stoppet opp litt i etterkant som du ofte gjør. Men jeg skal se nå, fordi
0: Teng!
1: Det var snakk om at vi kom vel frem til at hun kanskje skulle sende meg et eller annet sted. Nei,
0: unnskyld meg, okay. Sitter du der og legger skylda på henne?
1: Ja, det gjør jeg jo alltid.
0: Hun svarte aldri mer, liksom. Har du tatt noe inch der? Helt tatt?
1: Nei, jeg tar jo ikke inch til noe. Jeg vil jo ikke ha noe ut av dette, så jeg er jo bare med på leken, jeg. Ja, her, det ligger på den hemmelige inboxen på Instagram. Så ligger det her.
0: Oi!
1: Fra Camilla.
0: Har hun svart?
1: Jeg prøver å slide inn i DM-en din igjen. Står det her? Det er 21 dager siden hun sendte den.
0: Ja.
1: Det er lenge siden.
0: Ja.
1: Ja, jeg må Ken, håper du har det bra. Det er veldig god emoji-bruk.
0: Dette husker jeg jo fra, dette var det sånn, husker du Skam? Da var det et eller annet sånn her, William og svare, eller et eller annet.
1: Ja, jeg så aldri Skam, men jeg fikk med at det var noe greier. Det var noe genser med noe greier på.
0: Ja, så det, nå er det open like. Nå, Ken må svare.
1: Er det det der nå,
0: ja? Ja, men da,
1: ok, men hvis du klarer å lage en hashtag av det, så kanskje jeg skal svare.
0: Svar nå, Camilla, sier
1: jeg. Ja, jeg skal svare, da jeg får litt dårlig samvittighet at jeg ikke har svart. Det er veldig typisk meg, jeg er utrolig dårlig på sånt.
0: Men takk både Anita og Dym som minnte oss på dette her, altså. Det er veldig, veldig bra. Så skal vi selvfølgelig følge utviklingen neste gang dere sender mail for å spørre hva som skjer nå.
1: Ja, ikke sant? Det er dere som må holde tråden i dette.
0: Fan, du legger alt, altså, på landet. Dere må passe på at jeg svarer, og så må dere følge på videre derfra.
1: Og så er jeg en av de tingene jeg er dårligst på i livet er egentlig progresjon. Jeg liker liksom jeg liker ikke at det går bakover, men jeg liker at det skal være ganske sånn stillestående.
0: Ja. At det går i ring, liksom?
1: Ja, at det går i ring er helt greit. Det går i sirkel er topp, liksom.
0: Ja.
1: Så derfor så, jeg vil ikke forvente veldig mye progresjon, er vel egentlig det.
0: Vet du hva, det tror jeg ingen blir blåst av banen over å høre nå. Men Camilla har jo gjort et forsøk her for da. Ja, det skal hun ha.
1: Ja, det skal hun ha. Hun skal få et svar også, selvfølgelig.
0: Hvis det er andre ting, så er det frokost@p5.no.
1: Der er døra!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kreft i oss.
8: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
10: Så vi glemmer det litt.
11: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
20: Men i Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
21: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Men når er neste VM da?
23: Om 4 år.
22: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
24: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner

0: til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Tror jeg lyser.
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Steinsprut.
10: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
11: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp nice price deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Fikk glede meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
21: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopas. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
6: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass. 0909.
17: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
18: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
20: Når vi glemmer det litt.
21: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
22: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
23: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning. Uansett hvordan verden ser ut. Bank aksept. God butikk for din butikk.
24: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
25: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det ble vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Spilkass.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
7: Altså, for en fin plass.
8: Så det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
10: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
14: Nokian Tires.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
15: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
18: Det helt useriøst.
15: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
20: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
1: Hva skal vi ha til middag?
21: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
21: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
21: Nuggets.
1: Nuggets.
21: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
22: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
23: Vi har kjøpt boblebad!
24: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
25: Men han kan vel ingenting om hest?
24: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
26: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Kan ikke glemme det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Men når det neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
18: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
19: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
21: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
0: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Det på tide med en gal, gal verden her i frokostshowet. Du klar, Stian?
1: Jeg så klar.
0: I dag det Norge spesial.
2: En gal, gal verden.
0: Fredrikstadmann iført bare badebukse skjeller ut folk på tysk. Det er rare ting som skjer også.
1: Du starter sterkt i dag, Ken.
0: Vi starter da med en sak fra Fredrikstad Blad, hvor vi kan lese at den varme høsten har ført til minst ett tilfelle av utskjelling på tysk.
1: Og ikke skyld på varmen altså, i høsten.
0: Jeg føler det. Som vi alle vet, så er jo tysk utskjelling den groveste formen for utskjelling.
1: Ja.
0: Og det hjalp jo ikke at mannen da utelukkende var iført badebukse og bada i Glomma mellom utskjellingene.
1: Nei, men hva skjer? Jeg skal bare badepasse, og så skal jeg oppnåttelig kjefte mer på deg på tysk, så du står her.
0: Politiet var raskt på plass for å geleide den tyskspråklige mannen et annet sted.
1: Ja, sant. Ikke sant? For, og da står det ikke sånn han var gæren, bare at han var fra Fredrikstad.
0: Ja, han var.
1: Det holder lenge.
0: Altså, han var tross alt fra Fredrikstad.
2: Gal, gal verden!
0: Pornosamling forårsaker husbrand i Modum.
1: Nei.
0: Og da skal vi da til Modum kommune i Buskerud, ja. Hvor lokalavisa Bygdeposten melder om at en av bygdas mest solide samlinger av pornoblader dessverre har gått tapt i en husbrann.
1: Nei.
0: La oss høre et klipp fra de lokale nyhetene.
1: Okay.
3: Pornosamling i full fyr. Brannvesen rykket ut tirsdag kveld etter melding om røykutvikling i bolig. Da brannvesenet ankom stedet, røkte fra kjelleren, og de hentet ut søppel som var antent, deriblant pornoblader. Ingen personer meldt skadet, og huset intakt.
1: Åh, det var godt å høre at det ikke gikk noe menneskelig tapt.
0: Ja, det kan du si, men altså for en tragedie. Nå det sikkert ikke mer enn 10 gjenværende samlinger med fysiske pornoblader igjen i hele Modum kommune.
1: Ja, det sant. Nå må vi verne om våre nasjonalskatter her.
0: Det siste må vernes om. Det en gal, gal verden, altså.

0: Record Breaker Rush har altså slått en ny verdensrekord, dere.
1: Det fantastisk, han god på det.
0: Han veldig god på det, han best i verden på det. Han har gått over 200 Guinness verdensrekorder, den amerikaneren. David Rush, som han egentlig heter.
1: Er det det her han gjør?
0: Det jeg tror dette er det han
1: det
0: gjør.
1: Det er det han driver med.
0: Det skal vi få et slags bevis på nå. Vi har jo vært innom noen av de idiotiske rekordene hans tidligere. Han har jo selvfølgelig sånn rekord med å jonglere med bowlingkule på enhjulssykkel. Den har han tatt.
1: Den er sterk.
0: Ja, han har jo denne klassikeren med mest mulig barberskum på hodet og pingpongballer som skal feste seg der, som blir kastet av noen andre. Som fin.
1: Tror du barna hans stolt, liksom?
0: Vi skal faktisk, ungen hans involvert i dagens rekord. Oi. På en slags måte.
1: Okay.
0: Men den rekorden han har satt nå, det er da å flippe flest mulig sånne plastkopper. Du vet, sånne røde kopper som de ofte har på sånne collegefester i USA.
1: Ja, beer pong-koppene.
0: Ja, beer pong-kopper, ja. Ja. Sånne røde plastkopper. Mm. Og flippe da 10 av de på kortest mulig tid, så de lander akkurat perfekt opp ned.
1: Flippe dem på hodet,
0: ja.
1: 10 stykker,
0: ja.
1: Men det, ok, men ja, det i seg selv ikke imponerende, kanskje det 10 da.
0: Det mer det, ikke sant? For 10 hans da, han har klart å flippe 10 kopper på 6,63 sekunder. Og det vanskelig å skjønne liksom, hvor mye arbeid som kreves for å få til det.
1: Ja.
0: For dette her en av de rekordene som Record Breaker Rush har brukt lengst tid på å slå. Han måtte øve i godt over 5 måneder.
1: Vi tar 5 måneder på det igjen der.
0: Han har sagt det at han hadde med seg ungen sin på å øve,
1: ja.
0: Og ungen hans var da sånn 2,5 år når han begynte,
1: ja.
0: Og 3 da, når han var ferdig med dette. Og ungen ble til og med såpass god etter hvert i dette her, at han nesten kunne slått rekorden selv.
1: Oi! Oh, yeah.
0: men jeg synes det gøy da, fordi det å bruke liksom, altså jeg tenker jo sånn, ja, dette her er det jo bare å holde på til man klarer det på en måte.
1: Ja, ja.
0: Men at det skal ta 5 måneder, ja. Jeg tror jeg hadde gitt meg. På veien.
1: Enig, så at han står i det. Det sier mye om godeste Rush, altså.
0: Ja, og nå lurer jeg på hva som er neste. For det finnes jo, altså, det er jo bare kreativiteten som står i veien for Record Breaker Rush.
1: Enig. Og så husk på at han holder jo på med dette simultant, for han har jo slått verdensrekord på de 5 månedene.
0: Ja.
1: Så dette gjør han imellom.
0: Ja, han øver imellom.
1: Nei, det eneste vi vet er at det kommer en ny rekord snart.
0: Det gjør det absolutt. Og gratulerer igjen til Record Breaker Rush.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: N-U-G-G-E-T-S.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Hygge leder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundre på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Hvor Lise?
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
16: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
17: Skal vi danse tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
19: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
7: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
1: Nokian Tires.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
14: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Ja, da var den I boks.
14: Det var det. Joker, den gode naboen. Here we go!
12: Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: smertestilling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det? Ja, bra. Kygo, jo.

0: God morgen, dette frokostshowet på P5, og hva har skjedd siden sist da, kjære venner?
1: Nei, jeg har jo prøvd å motivere ungdommen da, vet du, til karrierevalg fremover I livet. Så jeg har vært på to lærlingtreff nå, en på Solør videregående skole, utenfor, ja, ikke så langt unna Trysil.
0: Ja.
1: Og så var jeg på Gjøvik I går da.
0: Jeg husker jeg også selv, for jeg gikk på skolen selv, at det var en dag I år så kom det noen folk og skulle snakke om sånn, det viktig å gjøre noe viktig I livet.
1: Ja, ikke sant?
0: Bli med Pilgård-maskin.
2: Jeg har tenkt at nå det Petter som går rundt og gjør det, det veldig gøy å tenke på.
0: Skulle trodde
1: det. Ja. Ja, og det som helt rått, at vi hadde gravmaskin konkurranse, egentlig, man skulle prøve oss å gjøre noe greier med gravmaskin. Ja. Og de som var flinkest faktisk jentene.
2: Ja.
1: Jentene helt rå. Hun ene har tatt rekord, jeg tror ikke det går an å slå den.
0: Oi.
1: Så det veldig bra.
0: Men stopp, stopp, stopp. Har du med gravmaskin på skolen?
1: Ja, ja, ja.
0: Som de kan få prøve?
1: Ja, ja.
0: Det juks når de andre, liksom, når rørleggere står der med sånn, du kan prøve denne tanga.
2: Ja, yes. Så det noen som har en kulepenn, liksom, så kommer de med gravmaskin.
0: Jeg vet I hvert fall hva jeg hadde valgt da, altså.
1: Ja, det helt riktig. Nei. Alle ville inn I den gravmaskinen. Juks. Jeg sikkert
0: juks.
1: Ja, instruert 200-300 stykker på å kjøre gravmaskin. Jeg håper på å velte selv, men det snakker vi ikke om. Men da jeg skulle hjem, så tenkte jeg sånn, hva pokker det som skjer? Jeg kom inn til Oslo sentrum.
0: Ja.
1: Var det bare fullt av gærne drita folk I røde og hvite sånne drakter? Tørte på det, masse dansker.
0: Hadde du ikke fått med at det var landskamp I går?
1: Men seriøst, var det dere som kjenner?
2: Det gud,
0: Petter. Det gud for det. Ken og jeg, du var borte I går, så vi satt og brukte hele frokostshowet I går. Det hadde på liksom, landskampen da. Hva hater du med Danmark og fyrte opp og sånn? Og lite visste du at det var 20 000 folk som surret rundt I gaten og skulle på Ullevål.
1: Ok, det det som har skjedd for det. Jeg tenkte, hva faen det liksom hockeykamp? Ja, ja, ja. Hva pokker det liksom?
2: Altså, det var jo helt syke bilder fra danskebåten.
0: Ja, jeg vet det. Var det helt sykt. Spør om Haalands kort da.
1: Jeg bør ikke spørre om, for at jeg regner med at han det gjorde han.
0: Ja, vi vant 3-2 da, vet du. Han skåret 2-1.

0: morgen, dette frokostshowet på P5. Det fredag, straks I gang med en liten runde med Det meg!
1: Det er meg!
0: Hvor du skal klare å gjette hvem som ljuger og hvem som snakker sant I vår lille påstandslek. Straks også Teddy Swims.
2: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja.
7: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
10: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
9: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
9: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
19: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og...

0: er klare for en runde med Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: I dag så er det meg, Stian og Martine Lunde som kjemper mot hverandre. Hvem snakker sant og hvem ljuger? Hvis du har en hunch etter hvert, få det inn på snappen vår P5 Hits.
1: Ja, og disse to da skal prøve å innbilde deg om følgende. Hvem av disse to har null selvinnsikt og tror personen kan få til absolutt alt?
0: Jo da, det er meg, og det har det egentlig alltid vært helt siden jeg var liten. Det bare handler egentlig om at jeg ikke tenker før jeg gjør noe. Sant? Jeg har jo alltid vært lav. Høydeskrekken har tatt meg, så jeg ble ikke så veldig høy. Så selv på barneskolen så var jeg helt sikker på at jeg skal på basketlaget. Sant? Jeg skal være kaptein på basketlaget. Var jo 12 meter opp til kurv, og var ikke sterk nok heller til å kaste ballen høyt nok, så det var umulig for meg å score. Men basket, ja, om jeg var god i basket, 100%! Og sånn er det fortsatt nå, at jeg bare tenker sånn, ja, kan ikke jeg fly? Kan jeg vel?
2: Ja, jeg er helt lik, Stian. Men det er egentlig noe som jeg har blitt oppmerksom på etter jeg møtte kjæresten min. Fordi at han kan ofte spørre meg om sånn, ja, men har du gjort det før? Kan du det? Og jeg er alltid sånn, ja, selvfølgelig kan jeg det. Og så setter jeg i gang, og så ser jeg jo, nei, jeg kan ikke det. Men før jeg tester, så tror jeg virkelig at jeg kan få til absolutt alt. Og jeg har virkelig null selvinnsikt på ting. Altså, jeg tror på ekte at hvis jeg hadde flaksa lenge nok, så hadde jeg fått til å fly. Og hadde jeg løpt litt mer, så hadde jeg vært bedre enn Usain Bolt, liksom.
0: Det er noe med det, altså. Sånn er det med oss som ikke har selvinnsikt. Det er en rar påstand, egentlig, kjenner jeg noe å fighte om. Nei, det er jeg som ikke har selvinnsikt. Nei, det er jeg.
1: Men Martine, det er jo bare å prøve. Jeg er femte etasje, så skal jeg sjekke om du klarer å fly.
0: Ja, man må øve seg først, da. Man starter jo ikke i femte, man starter jo i fjerde.
1: Ja, hvem er, tror du det er da, som ikke har selvinnsikt? Hvis du tror du har svaret på det, så send inn en snap til oss da. Da heter vi P5 Hits.

0: deg på deg og god fredag. Vi tar en titt på nyhetene med Jon Skjerpen. Klokka 6:58.
1: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen advarer om at vi kan få dieselpriser på over 40 kroner literen. 1. september var det over og ut for avgiftskutt på drivstoff, og prisene har igjen skutt I været. Martinussen beskylder Arbeiderpartiregjeringen for å bedrive ønsketenkning om at Hormuzstredet snart vil åpne, og sier til Nasjonen at de rødgrønne partiene trenger en dieselplan inn mot høstens budsjettforhandlinger. Nesten 100 ordførere har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 har skrevet under, noe som tilsvarer mer enn hver fjerde ordfører I Norge. For tredje gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus I natt norsk tid. Journalistene ville rapportere fra Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, men slapp ikke inn. Det skjedde til tross for at de natt til I går fikk en dommeravgjørelse som nektet Trump å nekte journalistene innpass. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.
2: Dette frokostshowet
3: med Martine Lunde, Stian Røste, Ken

0: Petter Pilgaard her hos oss har tatt på seg en slags guru-rolle. Rollen som han som på en måte kommer med de faktaene som du kan fortelle til andre kollegaer på jobben for å bli mer interessant.
1: Ja, for at det der å prate om været, liksom, ja, nå regner igjen I dag, og det ikke nok lenger, liksom. Man må liksom steppe opp og kunne komme med litt sånne ekte fakta, ikke sant? Komme, få folk til å trekke litt på smilebåndet, ikke sant? Kanskje få folk til å tro at du litt smart, ikke sant? Du vet.
0: Ja, ja, han spytter ekte facts, Pilgaard.
1: Yes.
0: Ja, da, og det til og med fun, har du sagt.
1: Ja, da, det skal jo prøve å få til det, da. Men om jeg får til det, ikke litt opp til dere, da.
0: Ja, det blir Pilgaards fun fact om 5 minutter, straks også Shaboozy. Ja, bare sånn.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, og det ikke så rart.
3: Men vi jo fornøyd.
4: Ja, ja.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Ja, når neste VM, da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
15: 0909. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Ja, og da var den I boks.
17: Det var det. Joker, den gode naboen.

0: trenger du noe gøy å fortelle om når du møter venner eller kollegaer I dag?
1: Ja!
0: Ja, så fint da, vi har jo vår egen fun fact mann vi!
2: Yes!
1: Vi så heldige!
0: Det selvste Petter Pil. Har du tatt deg rollen selv? Hvordan fikk vi egentlig dette igjennom?
2: Nei, det var jo fordi jeg sa bare at denne skal vi kjøre I gang, eller så sier jeg alt det jeg vet om sjefen fra sist julebord.
1: Ja, men det som det at du gjør det her fra før, så kunne det like så kommet på radio også, tenker vi.
2: Ja, ja sånn jeg bruker det liksom for å bruke meg til noe fornuftig på en måte, når jeg først prater om det.
1: Ja.
0: Smart. Ok, vi klar for dagens fønsvekt da?
2: Ja! Ja! Visste du at 3 av 4 italienske foreldre har hatt sex I bilen?
0: Oi!
2: 3 av 4 har hatt sex I bilen I Italia. Det rart at de amorøse?
0: Nei, det
2: Deilig.
0: Sant.
2: Hvordan tror du dette I Norge? Vi har jo ikke fått noen statistikk her enda. Kanskje Statistisk sentralbyrå skal begynne å oppdatere
0: Jeg tror det har blitt bedre nå som vi har liksom nyere biler som du kan varme opp I forkant og sånn.
2: Ja,
0: det har vært veldig kaldt I Norge før, sånn at det har tatt 20 minutter å varme opp en bil, så jeg tror det har vært vanskelig før, I hvert fall på vinterstid. Da.
1: Men jeg føler også at nordmenn kanskje litt mer kjedelige der, at italienere litt mer sånn romantisk og litt mer passion, at der kan det være sånn, de skjer hvor som helst
2: her I Norge. Så det romantisk å ligge I bilen I baksettet.
0: Ja, nordmenn men mer sånn, skal vi ta det stua I dag, da, for å være litt gærne?
1: Og da det å spice opp forholdet, liksom.
2: Ja.
1: Jeg tenker
2: jo, nå får du både varme og kjøling I baksettet I biler om dagen.
0: Ja.
2: Så det innbyr jo til litt sengekos.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke, sånn I utgangspunktet, så hvis du har hatt sex I bilen, da får du lov til å kjøre med disse terningene, som du ser at folk har I speilet.
0: Ja, riktig.
1: Ja, det sånn fun fact, som det ikke alle som vet det.
2: Nei, da fikk du en ekstra her, det veldig bra. Og det, I forhold til hvor mye terninger jeg ser på landet I Norge I hvert fall, så skulle jeg tilsi at de slår 3 av 4 foreldre som har sex I baksettet også.
1: Ja.

0: God morgen, det fredag og rett over klokka 7 så kan du vinne 5000 kroner I Våkne opp og vinn, vår bokstavlek. Ok, Martina, du klar for et forsøk?
1: Kjempeklar.
0: Hvis bokstaven G.
1: G!
0: Ja, så sier jeg noe Petter Pilgaard
1: Gris.
0: Det holder det. Kjempebra.
2: Jeg tenkte gris. Grisehyggelig.
0: Grisehyggelig. Ja, nesten. Et jentenavn?
1: Gina.
0: Og noe du kan spise?
1: Grillpølse.
0: Ja, sånn funker leken. Klarer du alle 10, så det 5000 kroner, så det bare å bli med.
2: Ja, da må du også melde deg på, da, vet du. Da sender du en liten tekstmelding, bruker kodord P5, slenger inn navnet ditt og sender den til 1904.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og nanotech-mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det
7: billig! Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
8: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: God fredag morgen, klokka 7:01, og Jon Skjerpen han klar med nyhetene.
3: Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump I det hvite hus I nattnorsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere noen avtaler, men Donald Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre. Høye drivstoffpriser bekymrer stadig flere ordførere. Nesten 100 av dem har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 ordførere har skrevet under noe som tilsvarer mer enn hver fjerde I Norge. Initiativtaker og Senterpartiordfører I Osterøy Lars Fjelstad sier til Avisa Nasjonen at oppropet med underskrifter skal oversendes til de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget I dag. 145 togavganger innstilt I dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene, og dermed fortsetter togstreiken inn I helgen, som også starten på høstferien for mange. Hardest rammet strekningen mellom Drammen og Lillehammer, hvor halvparten av avgangene innstilt. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: Ingenting så bruke en fredag morgen på en intervention, og det vel det du har satt I gang nå, Petter.
1: Ja, for at nå du snart helg, og nå har du litt tid til å tenke deg om, Martine, fordi du kom inn her som en virvelvind for en del måneder siden. Nå synes jeg på måte den vinden har stillnet. Du har blitt litt blass I huden, du flakker med blikk, du rett og slett ikke til stede.
0: Har du blitt, blitt narkoman, eller hva
2: det skjedd? Altså, da sier du sånn etterpå, jeg skal rett på brun og bli, fast jeg blass I huden. Ja. Altså, hva faen det, Petter?
1: Det for at dette her har noe med skjerm å gjøre, fordi mellom vi snakker og du hører hva vi sier på radioen, så sitter Martine konstant med Hey Day, mobilspillet. Du sånn, nei, klokken 10, da slipper de nye ting. Og du sitter til og med og ser på TikTok andre som sitter og livestreamer Hey Day. Jeg tenker, nå må vi ta fra henne telefonen. Nå overformynderiet må gripe inn her.
0: Jeg bare spør for en venn, hva dette Hey Day?
2: Det jo, jeg driver en bondegård. Jeg må så grønnsaker. Jeg må mate kuene mine. Jeg kan ikke bare stoppe opp nå når jeg så godt I gang, det skjønner jo dere også.
1: Martine, du har jobb, du har fått deg kjæreste.
0: Ja, hun jo bonde!
2: Jeg bonde på deltid!
0: Hun og Jon Almås, det nabogården til Almåsen altså, du driver, eller hva?
2: Vet du, tenk deg alt jeg gjør. Jeg gjør radio, jeg gjør TV, jeg driver og sosiale medier, driver eget klesmerke, og bonde på deltid. Altså, aner du den arbeidsdagen min, eller med alt dette her?
0: Du ikke først og fremst bonde, og så dernest alt det andre?
2: Jo, faktisk!
0: Ja, for det jo kanskje heydayen som tar mest tid.
2: Ja, og vet du hva, I dag tidlig, vet du, nå skal jeg si at det bare for å gni litt ekstra inn. Jeg brukte 250 kroner på diamanter på heyday, for at han der hjelperen min, han hadde gått ut og jeg måtte betale for å få han hjelperen tilbake, og da hadde ikke jeg, da hadde ikke jeg nok diamanter.
0: Du bruker penger på dette også? Ja, da jeg enig med Petter, da begynner
1: du
0: å snu.
1: Du enig, det godt. Jeg vil at du, nå har du innsett det selv, og det jo alltid det første steg for å få en løsning, jo at du selv innser at du har et problem,
0: det
1: Martine.
0: Derfor? Ja, for plutselig har du sagt sånn, nå jeg må mate kuene mine og sånn, jeg bare sånn, hæ, nå det klikket. Men det det I denne bondegården din da.
2: Ja, bondegården min.
0: Du driver en bondegård,
2: ja.
0: Inn på mobilen din.
2: Altså, dere burde begynne der, og det kjempegøy.
1: Men Martine, hvor mange timer om dagen bruker du på dette her?
2: Det vil jeg faktisk ikke si. I går så var kjæresten min sånn, du Martine, nå det nok liksom, men da var det sånn designfestival, så skal man designe en sånn liten jordflekk så fint man kan og sånn, ikke sant?
1: Ikke sant. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Bekymringen, den reell.
0: Vet du hva? Jeg startet med å være uenig med Pilgaard. Jeg helt enig med Petter da.
2: Slutt da, dere.
0: Du bruker penger på det her også. Ja, men du får hilse kuene fra oss da.
2: Ja.

0: Ja da, og det Helge som kan vinne 5000 kroner I dag. God morgen, Helge.
1: God morgen, morgen.
0: Ja, hva skal du bruke pengene på hvis du vinner, da?
1: Ja, jeg tenkte en weekendtur til Oslo. Jeg har fått litt påskudd.
0: Oi, så fint. Men her bare å komme uansett, for hvis du ikke vinner, så kan du bo hos Petter.
1: Ja.
2: Ja, bare litt å ligge mellom vennene av meg, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, la oss heller prøve å vinne penger til hotellet først, da. Det greit, det.
1: Ja.
0: Da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, Helge.
1: Ja.
0: Du klar?
1: Jeg klar.
0: Da skal vi finne din bokstav.
3: Dagens bokstav M.
0: M for mus.
4: Mm. Vi spiller Våkn opp.
3: Våkn opp.
4: Og vinn.
5: En by I Norge.
1: By I Norge.
0: Ja.
1: Der stoppte det opp.
0: Ja.
2: Hvor Røkke fra?
1: Molde.
5: Et klesplagg. Noe du kan ta på deg på morgenen eller ute av dusjen.
1: Morgenkoppe.
5: Et land.
1: Malta.
5: En frukt eller grønnsak.
0: Nei, og der tiden ute altså. Helge.
1: Det var dumt I dag.
0: Du hadde så lyst til å ligge mellom Petter og Vendla at du bare...
1: Det var egentlig kun det jeg tenkte på.
2: Da var du, tenkte du ikke... Det var derfor du ikke kom på noen ord.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men nå har jo Bergen blitt kåret til Europas beste by å bo I, da, så det ikke noe vits å stikke ut av den.
1: Nei, men det jo greit å prøve litt annet av og til. Også.
0: Ja, det noe med det. Ja, ja men du, prøv deg en annen gang, altså, så sitter her sikkert Helge.
1: Hva skal jeg gjøre?
2: Vi ligger I sengen og venter, vi, vet du.
1: Den god.
0: Det bra. God helg!
1: Takk, ligeså.
0: Ha det.

0: Mette Pilgaard bekymret for Martine Lunde ja. Premiere på setning egentlig.
1: Ja, ja, det det, men meget bekymret. Altså hvert eneste ledig tid så driver du med Heyday, Martine.
2: Ja, men du ikke glad for at jeg har fått meg en hobby?
0: Du kjempefint, ikke noe som sundere enn at du bruker penger på et mobilspill som heter Heyday, hvor du må mate kuer og klippe men gress og...
2: Dere sier det så feil, i mitt hode høres det mye bedre ut at jeg har funnet meg en hobby der jeg driver bonde.
0: Ja, det bra. Ja. Spørsmålet nå egentlig som vi lurer på, det Martine som nå litt sånn outsider som holder på med mobilspill fortsatt? Eller driver du med det du også? Det Heyday du spiller da? Eller det Candy Crush? Eller det noe nytt som ikke vi har hørt om? Eller hva slags hobby har du da, som Martine det jeg spør om?
2: Ja.
1: Sunn hobby, vi skal ha ned skjermtiden, men ja, jeg skal ikke si noe.
0: Hva så driver du med mobilspill, og i så fall, hva spiller du? P5 Hits heter vi på Snap.
3: Gratulerer Thomas, du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
4: Og soppa. Det kjekt for både meg og han.
3: Hvem verdens beste pappa?
4: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
5: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet huller ned, prisen på Batiste-tørrsjampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt grann høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Men når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
16: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
17: Ja, da var den i boks.
16: Det var det. Joker, den gode naboen.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Martine Lunde er avhengig av mobilspillet Heyday, hvor du kan drive en gård, vet du, og mate kuer og melke kuer og lage pai, og det mye fint.
1: Ja, det jo det. Det så koselig å drive med, og spesielt nå, for at nå har de fått sånn der nytt design og sånt, vet du. Ja. Masse sånn cozy ting.
0: Det bra. Så vi lurer på da, om du også avhengig av et eller annet mobilspill. Og hva sier du, Petter? Det noen som i samme bås som Martine?
2: Ja, det mange av, faktisk. Utrolig nok så spiller folk faktisk Pokémon Go, ass!
0: Ja! Caroline skriver det her, jeg spiller fortsatt Pokémon Go, og da kommer jeg meg også ut på tur. Det jo fantastisk med det spillet, at du kommer deg ut litt også.
1: Ja, det jo faktisk veldig bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du driver en gård fra sofaen, Martine, så det ikke så mye ut...
1: Fra sofaen til senga.
0: Fra sofaen til senga. Helene skriver, jeg støtter Martine 100% her. Jeg også elsker Heyday, uansett natt eller dag. Har til og med satt på alarm for når kornet mitt ferdig, og når jeg må laste båten med varer også. Videre.
1: Ja, det her elsker jeg.
2: Ja, dette her ikke, spør du meg.
1: Hæ, tenk at det finnes folk der ute som mer investert enn meg i Heyday.
0: Det vet jeg ikke helt, men du jublet altså, for at nå har du fått en ny veninne på Heyday.
1: Ja, fordi at Natasha, hun skrev, jeg spiller også Heyday. La oss bli venner da, Martine. Ja. Så nå har jeg sendt da, det navnet mitt, ja. Så nå kanskje jeg får en ny veninne der.
2: Men kan man da være avløse? Kan man si, du, nå skal jeg på 2 ukers innspilling, jeg kan ikke, kan du passe på gården min, liksom?
1: Nei, men da kan man få hjelp da, for eksempel har man ikke nok brød til lasten sin på båten, da kan man spørre om noen har noen ekstra brød, for eksempel.
2: Jeg veldig spent på hvor lenge du fortsetter å være som om gubben min, Martine.
0: Vet du hva, vi ønsker lykke til, koselig hobby, veldig bra. Uffa, bare.

0: så hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet. Nå har jo faktisk Martine Lunde gått ut for å hente seg et glass vann, og det passer bra, Petter, fordi hun jo avhengig av dette mobilspillet Heyday.
1: Helt klart.
0: Og du har lyst til å prøve å kurere henne litt, du.
1: Ja, dette her går ikke lenger. Nei. Dette her går ut overalt, så jeg har noen tips på hvordan hun skal få brutt den avhengigheten.
0: Det veldig bra. Nå kommer du inn. Ok, greit. Tar det om noen få minutter. Aller først, nyhetene med Jon Skjerpen. Klokka straks 7:30.
2: PST samarbeider tett med sikkerhetstjenester I utlandet for å forhindre at norske barn begår terrorhandlinger. På ekstreme, voldelige nettsamfunn spres det blant annet detaljerte terroroppskrifter, og ungdommer blir forsøkt rekruttert til å begå massedrap. Seniorrådgiver I PST Caroline Ivarsson sier de følger nøye med.
3: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
2: Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump I det hvite hus I natt norsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere noen avtaler, men Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre. Det en stor utfartsdag I dag. Høstferien begynner for mange på Østlandet. Det fortsatt togstreik, og det kan gjøre det litt vanskeligere å komme seg frem med tog enn det til vanlig. Samtidig kan det bli litt mer køer enn vanlig ut av Oslo I ettermiddag. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Her I frokostshowet på P5 så Petter litt bekymret for Martine Lundes mobilspilling.
1: Ja, nå jeg både blitt blass, og jeg klarer, altså, øya mine går fra side til side, så ikke måte på alt jeg har fått høre
0: der. Men du avhengig, Martine, av Heyday.
2: Du har alle de klassiske, så det nesten så du sitter der og kaldsvetter.
0: Det faktisk sant, for det har vært greier hvor du har sagt sånn, ja, jeg kan dessverre ikke akkurat nå, for jeg må ut og høste noen poteter. Det er ikke bra.
2: Ja. Nei, det ikke bra I det hele tatt, og du sitter konstant, bare snur ansiktet til, så ser jeg du driver med den der bondegården din. Så for det første så burde du ringe 800-840, som hjelpelinjen for de med spillavhengighet.
1: Nei, finnes det, men det ok, ja, greit.
0: Men det greit. Det litt sånn forskjell på poker kanskje, og jeg spiller Heyday mye. Men ok, Petter, du har jo valgt å rett og slett prøve å kurere det greiene her da.
2: Ja, her det noen tips da, ikke sant? For at det jo ikke bare du som I denne båten her, Martine.
0: Eller? Nei,
2: men
0: også.
1: I båten, det første, ja, Heyday.
2: Ja, ikke sant, der ser du
0: det Aldri første, det har vi også I Heyday
2: Det aller første Eller det beste du gjør jo rett og slett bare å avinstallere spillet Men Nei. Det skjønner jeg, det blir cold turkey, det blir for hardt
1: Det blir for vanskelig
2: spiller, Ja, så vi skal kjøre nedtrappingsmetoden Oi. Så det liksom det første tipset her da skru av alle varsler på spillet
1: Men da kan jo... Hæ?
0: Men hva med potetene da, Petter?
2: Ikke sant?
1: Hva om det kommer en sånn, noe som haster veldig?
2: Ja, men det får du ikke vite hvis du har skrudd av disse varslene, ikke sant? Så det første, så da ser du da hjelper jo det.
1: Men da må jeg gå inn og sjekke
3: hele tiden, da. Ja, det ikke det. Uffa meg.
2: Så må du egentlig bare erstatte vann med noe annet. Du drev og sa at du hadde fått deg hobby. Ja. Finn deg en hobby der du faktisk ikke har noe med telefonen din å gjøre. Det lever du av også. Ja. Og da kan jo ikke det være en hobby, det sier seg jo selv. Så du må ut, du må gå på ski eller begynne å klatre et eller annet som gjør at du har hendene dine opptatt
1: Gå på ski og klatre hey, det akkurat det jeg har lyst til å gjøre
0: Det høres ut som du fortsatt blir Heyday en liten stund til
1: Jeg tror kanskje det altså, men takk for tips Petter, jeg kommer absolutt ikke til å ta det med meg
2: Ring du

0: Har du gjort noe dumt, så det bare å si fra til oss, så tar vi de skrifteboksen, vet du. På p5.no kan du bekjenne dine synder, og vi skal straks høre fra en mann dere, som gruer seg til taco hver fredag.
1: Å, hæ? Hæ?
0: Jeg vet det.
1: Nei.
0: Hvordan var det mulig?
1: Hvordan var det mulig?
0: Hva har skjedd? Svaret skal du få om 5 minutter.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Bank, bank!
8: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: bekjenn dine synder og få tilgivelse på p5.no når vi dykker inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Og det en mann som bekjenner I dag. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg gruer meg til taco hver fredag. Grunnen at jeg har skrytt på meg at jeg liker skjell, jeg. Akkurat sånn som kjæresten min. Egentlig jeg en lefsefyr, men nå må jeg bare stå I det. Sånn kan det vikle seg innom.
2: Dette så fantastisk, for dette litt sånn innsalget da de ble sammen og var på date, ikke sant? Det samme som at damene sier, ja, jeg elsker fotball, jeg også har ikke peiling, ikke sant?
0: Ja.
2: Men her det vanskelig når det hver en gang I uken du må grure.
3: Men sjukt å lyve på seg at man liker skjell, for det jo ikke så veldig digg, så det en syk ting å lyve på seg og da må leve med.
0: Enig, men det kan jo at hun har vært sånn der, folk som liker lefse, altså. Ja, jeg helt enig, lefse folk. Og så, ikke sant, så sitter han og tygger på det tørre skjellet.
2: Setter seg fast mellom tennene der,
3: Det
2: jo ikke dritt.
3: Ja, det jeg synes han synd på han. Her har han lykket seg inn I noe veldig ille.
0: Du må ta plass. Du selv, du eller Martine?
3: Jeg ikke det.
0: Men virker ikke sånn,
3: altså. Nei, jeg ikke det. Men her tenker jeg, kan han ikke bare si sånn der, vi skal ikke prøve å switche det opp da en uke og bare prøve noe annet, liksom?
2: Ja, rollespill.
3: Ja.
2: Skal vi nå late som at lefse best, så sjekker vi. Ja, du må bare rive av det plasteret, faktisk. Ja. Når det en gang I uken, kan du ikke sitte
3: Nei,
2: der?
3: Nei, du kan ikke sitte resten av livet og spise skjell. I så fall må du kvitte deg med dama.
2: Ja, og det knekker, og det et helvete. Det blir søling, lefse, ikke sant? Det bare ruller rundt som en varm klem.
0: Ja, ikke sant? Enten så blir du single, eller så går du for lefse igjen.
3: Ja, det du må enten kvitte deg med skjellet, eller kona.
0: Og du selvfølgelig tilgitt fra oss.

0: Det veldig fint og hyggelig I Norge altså, om høsten. Det det, men det bare enda finere I
1: Gran Canaria. Siden der alle løv gule fordi at de svidde uansett. Du ser ikke noe forskjell. Deilig, du vet at det varmt og godt. Ja.
2: Og for mange starter vel høstferien da? Det hadde vært digg å dra en tur til Syden.
1: Ja, det hadde det.
0: Petter skal høstferie neste uke, han. Han og alle som har skolebarn, liksom.
1: Ja, det.
0: Fy fader. Men sånn det altså en sydentur I potten rett over åtte. Vi har fem spørsmål til deg. Svarer du de korrekt på ett minutt? Alle hjelpemidler tillatt. Så vinner du en tur.
1: Ja, så må du ikke ha helt ferie I hodet, for at du må huske hvordan du sender en tekstmelding for å være med oss til siden. Da sender du kodord P5, slenger inn navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Ja, da var den I boks.
8: Det var det. Joker, den gode naboen.
10: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Steinsprut.
13: Lysbilgass.
14: 0909. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets.

0: hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: 8:02. Hei og god fredag. Nå Jon Skjerpen på plass med siste nytt på P5.
3: Politiets sikkerhetstjeneste samarbeider tett med sikkerhetstjenester I andre land for å forhindre at norske barn begår terrorhandlinger. På ekstreme voldelige nettsamfunn spres det blant annet detaljerte terroroppskrifter, og ungdommer blir forsøkt rekruttert til å begå massedrap. Seniorrådgiver I PST Caroline Ivarsson sier de følger nøye med på situasjonen.
4: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
3: Regjeringen skal bruke 240 millioner kroner mer for å få flere I jobb. Målet 150 000 flere I arbeid. Det en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren som kommer med denne budsjettlekkasjen I dag. Boligprisene I Oslo har stått stille I snart 2 år. Prisene I hovedstaden I dag litt lavere enn I januar I fjor, men samtidig har prisveksten vært på 5,5%, som gir et betydelig realprisfall. Makroøkonom I Handelsbanken Nora Wieholm sier til DN at det det høye rentenivået som hovedårsaken til det. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: dette frokostshowet på P5.
1: Og jeg så ekstremt lykkelig i dag. Vet du hva, jeg kan ikke huske sist jeg har hatt det så her bra.
0: Altså Martine, du sitter jo og synger og hopper på stolen og smiler til
1: jeg
0: med.
1: Vet det, fordi at for noen uker siden så snakket jeg her om hvor mye jeg savnet julebrusen, og nå var det på tide at den julebrusen kom i hyllene, og det var jo et klipp som ble lagt ut i sosiale medier.
0: Ja, for å vise at, se her, vi jobber med en gæren dame.
1: Og det skapte jo et engasjement, de gjorde jo det. Og her om dagen så fikk jeg en melding i min inbox på Instagram.
0: Oi.
1: Fra julebrussjefen for Hamar Lillehammer hos Ringnes julebrus.
2: Og dette er jo, det kan vi ta en annen diskusjon, men det er jo den beste julebrusen også, mener jeg.
0: Ja, det er i hvert fall en av veldig mange julebrus på markedet, det er det.
1: Ja, så hun sa jo at hun hadde sett videoen, elsket engasjementet mitt, og lurte på om jeg ville ha litt julebrus på døra.
2: Så du får tilsendt julebrus før alle andre, med sånn sneak peek.
1: Vet du hva, jeg fikk julebrus på døra i går.
2: Har du fått det?
0: Har du fått julebrus på døra, du?
1: Og jeg har tatt med litt julebrus på døra. Fordi at nå er det på tide at dere også får i dere årets første julebrus.
2: Tusen takk, Martin. Da skal ikke jeg klage med denne her uten sukker. Vi skal ta den diskusjonen senere, nærmere jul.
1: Men, hun spurte meg om jeg ville ha mel uten sukker. Jeg sa uten sukker, for at jeg drikker jærskla mye julebrus når jeg først er i gang.
0: Men, hei, jeg smiker kødder, med andre ord.
1: Vil dere høre hvor mye julebrus jeg fikk på døra?
0: Vil vi det?
1: Jeg fikk 72 julebrus på døra.
2: 72 julebrus?
0: 2 julebrus.
2: Søler at ikke vi burde blitt influensere, Stian.
0: Fy faen, jeg vet det.
1: Søler, nå er det bare å ta seg.
0: Det skal sies, for det... Jeg kan få høre lyden.
2: Så hører dette på boks.
1: For dette er vel kanskje årets første for dere, men for meg er det ikke det.
0: Av prinsipp så kommer ikke jeg til å drikke. Nei, okay, det er selvfølgelig ikke jeg tar en sjuk.
2: Nå ser jeg nissemor begynner å pakke inn gavene til nissemor her allerede.
0: Altså, julebrus er ikke så dumt da.
1: Nei, det er jo godt. Det er veldig digg.
0: Nei, nå skal vi få på noe Mariah Carey. Nei, fader, det ble karpe. God jul da, dere.
1: God jul.
3: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Hvem hadde en hit med låta Since You've Been Gone i 2004?
1: Pink.
0: Nei.
2: Nei, ikke Pink.
1: Pass.
2: Nei, det ikke lov å passe, heller.
1: Ja.
2: Since You've Been Gone.
1: Since
3: Hun tappte mot Kurt Nilsen i World Idol, faktisk.
1: Nei,
2: herregud,
1: nå får jeg helt
2: nervøs
1: av.
2: Rime på Shelly Clarkson.
1: Kelly Clarkson.
0: Det er riktig. Jeremy Clarkson var frem til 2015 programleder for hvilken TV-suksess?
1: Kan du gjenta spørsmålet på nytt igjen?
0: Jeremy Clarkson var frem til 2015 programleder for hvilken TV-suksess?
2: Ja.
3: Er det noen biler og noen greier?
2: Lina, nå går det
1: klokka fort.
2: Nei, altså.
1: Det var
2: det var den der låta. Det var Kelly Clarkson, altså. Ødelegger i stort sett.
1: Top
2: Gear, ja, det var. Ja, helt riktig. Ja, ja. Men du, slapp styr med liksom koffert og pass og, det er mye styr med å reise til utlandet og.
1: Ja.
2: Du får nytt helgen i Lofoten i stedet for.
1: Ja, det får jeg gjøre.
2: Ja, bra. Ha en fin helga.
1: Ja, jeg liker så.
2: Ha det. Ha det bra.

0: Despacito. På lørdag så det premiere på Skal vi danse? Og det alltid drama rundt premieren der, Martine.
1: Ja, det det. For nå viser det seg at Henriette Lien, hun har nå trukket seg rett før premieren.
0: Ja, vi snakket sånn 3-4 dager før, så fikk hun beskjed om at, sorry, du får ikke lov til å delta av helsemessige årsaker.
1: Ja, ikke sant? Og nå har jo TV2 gått ut og sagt at det blir en erstatter. Oh. Og Helene Olafsen, hun har jo sagt at det så hemmelig, det som en statshemmelighet, Oi. Hvem som blir erstatteren. Og det får man jo da ikke vite før premieren som i morgen.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg tenker at kanskje vi kan prøve å finne ut hvem det
0: Det ikke så dumt vi tar på oss detektivhatten etter Teddy Swims hvert øyeblikk.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
11: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: herregud, tenk at endelig så høstens vakreste eventyr straks I gang, for I morgen så det premiere. Kjendisene skal svinge seg på parketten. Det skal vi danse tid!
1: Hvem begynner med cha-cha-cha? Hvem som kommer med rumba?
0: Du kan være ironisk, du Pilgaard, men det var, jeg husker det, en som sto og gråt sine modige tårer I salen I fjor, fordi kona var så flink.
1: Ja, man skal være stolt av de man elsker, vet du.
2: Men med Skal vi danse et veldig koselig program, men det jo alltid litt drama, enten under sendingen eller før. Men noen som må trekke seg av det ene og det andre, og det har jo selvfølgelig skjedd nå rett før premieren. Henriette Lien, hun må erstattes. Hun har nå fått beskjed om at hun ikke kan fortsette.
1: Ja.
2: Så nå skal det komme inn en erstatter I morgen, men dette her jo veldig hemmelig. TV 2 vil ikke gå ut med dette før premieren I gang, og Helene Olavsen sier at dette som en statshemmelighet, men jeg tenker at vi kan jo prøve å gjette litt her. Ja. Hvem det vi tror kommer til å erstatte Henriette? Petter, har du noe forslag?
1: Ja, det har jeg absolutt.
0: Og det jo spennende, for det kan være hva som helst som kommer nå, altså. Ja. Arve Oppsal død, bare så det sagt.
1: Ja, søren. Nå tenker jeg, siden det da, hvis du skal kjøre litt sånn logikk her, nå det Henriette, hun jo da en kvinne som står I passet, da blir jo erstattet med en kvinne.
0: Oi.
1: Og jeg tenker sånn, mor-datter har ikke vært konkurranse på før på Skal vi danse som jeg kan huske. Så jeg tipper at det Märtha.
2: Märtha
1: som kommer inn og skal danse da mot sin datter Lea.
2: Oi, det ikke dumt.
0: Det ikke et dårlig forslag, Pilgaard. Det eneste hun, hva skal jeg si, sporty nok til å bli med sånn tre, det husk på, det tre dager til premiere, du skal være litt sånn.
2: Og det har jo vært litt som har skjedd I den familien der I det siste, så kan det at det blir litt for heavy.
0: Godt poeng, men du, jeg liker den.
2: Ja.
0: Hva med deg, Martine, hva tenker du?
2: Vet du hva, jeg går for en som jeg føler har gjort alle programmer som finnes, bortsett fra Skal vi danse, så jeg går faktisk for Solveig Kloppen.
0: Oi, det ikke så dumt, hun jo TV 2, eller var I hvert fall TV 2 Trine.
2: Og jeg føler hun har vært med på alt, men Skal vi danse har ikke gjort, altså.
0: Men igjen så bare spør jeg, tror du hun sier ja til noe tre dager før? For du blir jo den der reserven, den backupen som jeg satt på benken, jeg vet at dere egentlig ikke ville ha meg med.
1: Ja, men det jo ingen som ryker første sending, vet du, Stian, ikke sant? Så da kan de jo restarte til neste, ikke sant?
0: Du kan så mistenkelig mye om dette, Petter.
2: Kanskje det Petter?
0: Jeg begynte å tenke på det I Pilgaard nå, for det har vært perfekt. Kona var med I fjor, han sto og gråt på tribunen, nå skal han ut på paketten, sant?
2: Ja, så hva tipper du på? Tipper du på Petter, eller?
0: Nei, jeg hadde lyst til å gjøre det, men så tenker jeg han sier også nei til ting. Jeg gikk for rett og slett da at du bytter ut en fra Hotel Cæsar med en annen.
2: Okay.
0: Så jeg tenkte Henriette Lien, eller Ninni Anker Hansen, går ut, og så kommer Kim Kolstad inn da, Jens August, broren.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ikke dum den heller.
0: Ikke dum den også. Så får vi se, og så det premiere I morgen, da får vi svaret.
2: Ja.
0: Endelig så skal vi danse I gang.
2: Gled meg.

0: morgen. Klokka 8:58, og Jon Skjerpen på plass med siste nytt på P5.
1: Foreldre må ikke finne på å kjøpe energidrikk til barna sine. Det sier professor i ernæring ved NMBU Birger Svihus, som skremt av nye tall helsedirektoratet la frem denne uken, som viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver eneste uke. Tallene fra før aldersgrensen på 16 år trådte i kraft, men Svihus sier det all grunn til å slå alarm om unge som drikker for mye energidrikk. Akkurat i det julehandelen og julebordsesongen går i gang, kommer folk til å få dårligere råd. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Det er ventet at bankene setter opp renta på folks boliglån om kort tid, og det får i så fall virkning fra slutten av november. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke sier hun forventer at folk vil redusere forbruket sitt noe. Regjeringen skal bruke en kvart milliard kroner på å få flere i jobb. Målet 150 000 flere i arbeid. Det en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsminister i jobb. Målet 150 000 flere i arbeid. Det en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren, som kommer med denne budsjettlekkasjen på 240 millioner kroner i dag. Det var nyhetene. De fikk du av Jon Skjerpen.
2: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: da, det togstreik, men på P5 så går fredagstoget allikevel, vet du, det går på tida der I rute, men man må jo bli med da, Martine.
1: Ja, man må det.
0: Ja, det gjør man ved å rope fredagen inn på snappen vår P5 mitt, så hvis du trenger litt inspirasjon, så har vi blant annet Ingeborg Amalie med oss.
2: Fredag!
0: Det ikke sant? Det trøkk og det groove! Petter, jeg vet at du har lyst til å rope du også, hvis ikke du får ropt så, så knuser du et eller annet.
2: Fredag!
1: Vakkert!
0: Ok, P5 mitt på Snap, rop fredagen inn, så kjører vi fredagstoget om 6 små minutter.

0: goodbye. Og da, kjære venn, da det endelig klart for toget som alltid i rute. Fredagstoget!
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Hvis du vil være med i toget, så roper du fredagen inn på snappen vår, P5 Hits.
3: Og vi har med oss Thomas i dag.
4: Nå er dagen her igjen. Det er fredag!
0: Ja, det er deilig!
5: Ja, tror du ikke Monica fikk plass til alle barna også?
6: Det er fredag!
3: Og så har vi med oss kapteinen.
5: Og så, ja, og hva har du å si til det, Ingeborg og Amalie?
7: Fredag!
0: Det var bedre.
3: Og så har vi med oss Markus.
8: Har en drøm om å komme hjem til Tromsø langt mot nord.
0: Ja, da oppstill klikka for folk. Jeg liker det!
3: Det er vakkert.
5: Og Alicia.
9: God fredag fra Hitra.
0: God fredag.
3: Og så har vi med oss vår danske venn Bo.
10: Fredag.
0: Ja, det han sa her, det var fredag.
3: Ja.
5: Og ikke minst, da har vi med oss myten, legenden, selveste fredagsdronningen, Karo.
11: Så

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ora!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Yeah!
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Ja, når er neste VM?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: Bank, bank.
19: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
20: Ja, det faktisk veldig vanlig.
19: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
20: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
19: Ja, stemmer det.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
19: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
20: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
19: Sjekk ut Penny.no.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
22: Dette er Frokostshowet
23: med Martine Lunde, Stian

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ja, det fredag. Klokka ett minutt over ni. Det betyr nyheter med Jon Skjerpen.
3: Folk får litt mindre penger å kjøpe julegaver og julemat for enn det de skulle ønske. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Det ventet at bankene setter opp renta på folks boliglån om kort tid, og det får I så fall virkning fra slutten av november. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke var ansvarlig for rentehevingen.
4: Nei, jeg har ikke tenkt så mye akkurat på julehandelen, men det klart at høyere renter gir økte utgifter for de som har lån.
3: Regjeringen vil doble de norske lagrene av drivstoff, men staten vil ikke betale det det koster, det sier Cecilie Myrseth, som næringsminister. Lagrene skal bygges opp fra 20 til 45 dagers bruk. Det gjøres over 3 år for å unngå å presse drivstoffprisene ytterligere. Å drikke mye energidrikk ikke bra for deg, og det I hvert fall ikke bra for barna. Det sier professor I ernæring ved NMBU Birger Svius, som skremt av nye tall helsedirektoratet nylig la frem. De viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver eneste uke. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: morgen, god fredag. I hvert øyeblikk så det klart for fredagslåt-duellen. Ja da, det en greie som jeg har vunnet de foregående to ukene.
1: Ikke sant? Bare si det, og der vinneren står, sier du Stian, så du jo liksom bankers på at du skal ha din sang i dag.
0: Men det du som hører på som stemmer frem den aller beste låta. Og det Martine!
2: Oh yes!
0: Som tør å møte meg i ringen i dag.
2: Det det.
0: Du kan fortsatt trekke deg.
2: Nei, nå tenker jeg at nå skal jeg stå i det her og få deg ned fra den førsteplassen.
0: Ja, fint. Det blir fredagslåt-duellen rett etter Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: er det jo egentlig litt sånn opp til deg da, hvem som vinner, hvem som har med seg den beste sangen. Vil Stian fortsatt sitte på tronen, send det inn på P5 Hits på Snap, så skal vi ta en opptelling her.
1: Ja, hva vil du høre? Martine, eller J-Lo, eller Stian og Jason Rulo? P5 Hits på Snap.

0: Ja, nå skal det avgjøres hvem som vinner fredagslåt-duellen. Blir det Martine eller blir det meg, Stian? Minn meg på hva du har med igjen, Martine.
1: Jeg har med meg On the Floor av Jennifer Lopez og Pitbull.
0: Mens jeg tok med meg Jason Derulo. Let me take

0: Og om det ikke koker på danskegulvet, så koker det i hvert fall i inboxen vår på Snap her.
1: Ja, P5 Hits på Snap, du stemmer på Martine eller Stian. Og så har vi gjort det sånn at førstemann til 3 poeng vinner det hele.
2: Oh, yes.
0: Ja. Er det klare til første her?
2: Ja.
0: Vidar, hva har du å si? Martine!
1: Nei!
0: Da det 1-0 til Martine her.
1: Tørka deg, det griser, frøken.
0: Ja, så går jeg videre her.
1: Ja, det bra, Petter.
0: Til Kristine.
1: Ja.
0: To på Martine.
1: Ah! Nei, det sant? Hva skjer her nå?
0: To på Martine. Ok, nei. Da skal vi gjøre, det har blitt en tradisjon. Da skal du få lov til å velge, Stian, om du vil at jeg skal åpne fra Lena eller Maria.
1: Maria høres ut som my kind of girl.
0: Det var veldig dumt av deg, Stian, for at det ble Martine. Du fikk han der kladden ned fra tronen.
2: Vet du hva, det er jo det deiligste. Det deiligste er ikke at min sang vant. Det deiligste er at du ikke er regjerende mester lenger.
1: Å fy fader, kan du tørke deg? Det smøgg heter det på engelsk.
0: Ja, jeg må jo si at det her har de valgt mellom to onder. Men det var jo Martine som vant da.
2: Ja. Oh yes, takk dere, takk dere.
0: Vær så
2: snill. Takk til mamma og pappa som lagde meg. Takk til dere som stemte på meg.
1: Åh, vet du hva? Denne skal du få. Gratulerer så mye, Martine.
2: Tusen takk.
1: Jennifer Lopez og Pitbull on the floor.

0: Jennifer Lopez og Pitbull on the floor her I frokostshowet på P5 som var låta Martine Lunde vant fredagslåt-duellen med.
1: Oh yes.
2: Og jeg har jo tatt en sånn opptelling på Snap da, liksom det Stian eller det Martine som skal få lov til oss å fortsette her?
0: Ja, for det jo sånn at det første man til 3 poeng som vinner duellen, så det kan ha vært ren flaks at Martine vant.
2: Ja.
0: Tenker jeg!
2: Ja, det kan ha vært, og det kan ikke ha vært. Vet du hva, Stian? Jeg kan informere deg om etter opptelling her at du kan faktisk ta din hatt og gå. Det en ny dronning på tronen med 62%. Det var ikke sånn helt sinnssykt overlegent.
1: Men det var en seier.
2: Ja, og så jeg tenker vanligvis det gøy å høre fra vinneren. Det kjedelig svar. Stian, hvordan det å miste pallplasseringen?
0: Hold kjeften din og slutt, jeg P5. Sånn! Ja.
2: Fortsett å ta med gode låter, Martine.
1: Ja, jeg skal jobbe på nå.
0: Ja, det sant, for nå står du neste uke, Martine, så det blir bare mer jobb for deg, så det var dumt.
1: Åh, men det bare å glede seg til neste fredag da, for da smeller det.
0: Ja, nå skal vi gjekke deg ned fra tronen, tenker jeg.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske forekålskjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det!
8: We are family.
0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
9: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
10: Ja, da var den I boks.
9: Det var det. Joker, den gode naboen.
11: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping.
9: Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
11: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Ingenting så bruke en fredag morgen på en intervention, og det vel det du har satt I gang nå, Petter.
1: Ja, for at nå du snart helg, og nå har du litt tid til å tenke deg om, Martine, fordi du kom inn her som en virvelvind for en del måneder siden. Nå synes jeg på båte den vinden har stillnet. Du har blitt litt blass I huden, du flakker med blikk. Du rett og slett ikke til stede
0: Har du blitt, altså, har du blitt narkoman eller hva
2: det skjer? Altså for å si det sånn etterpå Jeg skal rett på brun og bli Fast jeg blass I huden Altså hva faen det Petter?
1: Det for at dette her har noe med skjerm å gjøre Fordi mellom vi snakker og du hører hva vi sier på radioen Så sitter Martine konstant med Hey Day Mobilspillet Du sånn Nei klokken 10 Da slipper de nye ting Og du sitter til og med Og ser på TikTok Andre som sitter Og livestreamer Hey Day Jeg tenker nå må vi ta fra henne Telefonen Nå overformynderiet Må gripe inn her
0: Jeg bare spør for en venn Hva dette Hey Day?
2: Det jo, jeg driver en bondegård jeg må så grønnsaker Jeg må mate kuene mine Jeg kan ikke bare stoppe opp nå Når jeg så godt I gang, det skjønner jo dere også
1: Martine, du har jobb, du har fått deg kjæreste
0: Ja, hun jo bonde
2: Jeg bonde på deltid
0: Hun og Jon Almås, det nabogården til Almåsen altså, du driver? Eller?
2: Vet du hva, tenk deg alt jeg gjør Jeg gjør radio, jeg gjør TV Jeg driver og sosiale medier Driver eget klesmerke Og bonde på deltid Altså, aner du den arbeidsdagen min Eller med alt dette her?
0: Du ikke først og fremst bonde? Og så dernest alt det andre
2: Jo, faktisk
0: Ja, for det jo kanskje heydayen som tar mest tid
2: Ja, og vet du hva, I dag tidlig, vet du hva Nå skal jeg si at det bare for å gni litt ekstra inn Jeg brukte 250 kroner på diamanter på heyday Fordi at han der hjelperen min Han hadde gått ut og jeg måtte betale for å få han hjelperen tilbake Og da, hadde ikke, da hadde ikke jeg nok diamanter
0: Og ja, du bruker penger på dette også Ja, da jeg enig med Petter, da begynner
1: du
0: å snu
1: Du enig, det godt Jeg vil at du, nå har du innsett det selv Og det jo alltid det første steg for å få en løsning jo at du selv innser at du har et problem,
0: kuene mine og sånn, jeg bare sånn, hæ, nå det klikket men det det I denne bondegården din da,
2: ja, bondegården
0: ikke sant, du driver en bondegården,
2: ja,
0: inn på mobilen din
2: altså dere burde begynne der, og det kjempegøy
1: ja, men Martine, hvor mange timer om dagen bruker du på dette her?
2: Det vil jeg faktisk ikke si I går så var kjæresten min sånn, du Martine nå det nok liksom, men da var det sånn designfestival så skal man designe en sånn liten jordflekk så fint man kan og sånn, ikke sant?
1: Ikke sant, skjønner du hva jeg mener? Bekymringen den reell

0: Har du gjort noe dumt, så det bare å si fra til oss, så tar vi de skrifteboksen, vet du. På p5.no kan du bekjenne dine synder, og vi skal straks høre fra en mann, dere, som gruer seg til taco hver fredag.
1: Å, hæ? Hæ?
0: Jeg vet det.
1: Nei.
0: Hvordan det mulig?
1: Hvordan det mulig?
0: Hva har skjedd? Svaret skal du få om 5 minutter.
2: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra. Ekstra.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
6: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
8: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Nei, yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets?
14: Nuggets.
13: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's?

0: bekjenn dine synder og få tilgivelse på p5.no når vi dykker inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Og det en mann som bekjenner I dag. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg gruer meg til taco hver fredag. Grunnen at jeg har skrytt på meg at jeg liker skjell, jeg. Akkurat sånn som kjæresten min. Egentlig jeg en lefsefyr, men nå må jeg bare stå I det. Sånn kan det vikle seg inn.
2: Dette så fantastisk, for dette litt sånn innsalget da de ble sammen og var på date, ikke sant? Det samme som at damene sier, ja, jeg elsker fotball, jeg også har ikke peiling, ikke sant?
0: Ja.
2: Men her det vanskelig når det hver en gang I uken du må grue deg.
3: Men sjukt å lyve på seg at man liker skjell, for det jo ikke så veldig digg, så det en syk ting å lyve på seg og da må leve med.
0: Enig, men det kan jo være at hun har vært sånn der, folk som liker lefse, altså. Ja, helt enig, lefsefolk. Altså, ikke sant, så sitter han og tygger på det tørre skjellet.
2: Setter seg fast mellom tennene der,
3: Det
2: bare ikke... dritt
3: Ja, det jeg synes han synd på han
0: Her har
3: han
0: lykket
3: seg inn I noe veldig ille
0: Du må ta plassen du, eller, Martina.
3: Jeg ikke det
0: Men virker ikke sånn
3: Nei, jeg ikke det Men her tenker jeg, kan han ikke bare si sånn der Vi skal ikke prøve å switche det opp da en uke Og bare prøve noe annet liksom
2: ja. Rollespill
3: ja.
2: Skal vi nå late som at lefse best Så sjekker vi Ja, du må bare rive av det plasteret faktisk ja. Når det en gang I uken, kan du ikke sitte
3: Nei,
2: der
3: Nei, du kan ikke sitte resten av livet og spise skjell I så fall må du kvitte deg med dama
2: ja. Ja. Og det knekker, og det et helvete Det blir søling, lefse, ikke sant Det bare ruller rundt som en varm klem
0: Ja, ikke sant, enten så blir du single Eller så går du for lefse igjen
3: Ja, det du må enten kvitte deg med skjellet eller kona ja.
0: Og du har selvfølgelig tilgitt fra oss
4: Jeg var din hånd

0: Har du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Men når det neste VM?
10: Om fire år.
9: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
12: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
18: Hele tiden.

0: klokka nærmer seg 10. Det betyr at det på tide for oss å ta helg, kjære venner. Åh, nå ble det helg på oss.
1: Åh, høstferie.
2: Ja, jeg skal høstferie. Vi gammel, så jeg har fått innvilget en ekstra ferieuke.
0: På grunn av podagran I kneet og sånn?
2: Ja.
0: Ja, det bra det. Ok, så god høstferie, Petter.
2: Jo, takk.
0: Mens vi andre, vi høres igjen på mandagen.
3: Oh, yes.
0: Ha en nydelig helg, og så det Vidar Lill Berge som blir med deg videre her på P5. Nå, Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Fredag och helg.
1: Och fast, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Ah!
3: En uke i boks, altså, og vi har kommet til slutten av september allerede. Tida flyr. Har du lyst til å sende oss en fredagshilsen? Gjør det. Bli med i fredagstoget vårt. Her Eivind.
4: Da det fredag!
3: Simen med oss.
5: Det fredag!
3: Odd Birger.
6: Ha en fantastisk god fredag, alle sammen. Det skal i hvert fall jeg ha.
3: Ja, tusen takk. Og kaptein!
7: Det fredag!
3: Jeg blir altså så godt i humør av å høre stemmen din. Send oss en videosnap eller en lydmelding på FM Hits på Snapchat og ro fredag.

0: Den beste fredagsmusikken får du på P5 Hits. Jeg spiller sammen med den neste ti har blant annet Olivia Rodrigo, Drop Dead. Og Erling Breit Haaland, sammen med Kygo. Kygo jo! We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, og det ikke så rart.
3: Men vi jo fornøyd.
2: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
10: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
9: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
9: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Jentene mine, skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
17: fikser det! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
17: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Ja, da var den i boks.
17: Det var det. Joker, den gode naboen.
19: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Gratulerer, Thomas! Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og såpass. Det er kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: lekt litt detektiv jeg, siste døgnet. Fordi Kygo skal jo spille mange konserter til høsten. Men hvor mange og når spørsmålet? Kommer han til å dukke opp I Skal vi danse-studio? Fasit skal du få straks.
1: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

Marshall Matters. Lose Yourself fra 8 Mile. Så er jo det store spørsmålet. Kommer Kygo til parketten? Og skal vi danse på TV2? For å støtte sin kjærest, Victoria Nadine? Eller har han for mye å drive med? Jeg har snoket litt i turnéplanen hans, ja. Og kan se at altså, denne helgen, hvor premieren nå på lørdag, ingen konserter. Ingenting i Kygos kalender. Han jo fullboket helgen etter, og altså både 2. oktober, 3. oktober, 10. oktober, 11. oktober skal han spille masse konserter, og de i USA. Så da kommer han ikke til å rekke Skal vi danse i Norge. Men på lørdag, så kan det hende vi ser han i publikum. For no concert for him, that time.

0: her?
1: Miriam?
0: Ja, nettopp. Det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke er Miriam.
0: Ja.
1: Ja, så legger på.
0: Ja, gjør det du.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, da var den i boks.
2: Det var det. Joker, den gode naboen.
5: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
6: P5-hits er ny musikk fra Taylor Swift og Temper City.

Den aller beste fredagsmusikken. Den får du her på P5 Hits hos meg, Vidar Lill. Vi fyrer bare videre fra Alex Warren til Sirkus Eliassen. Nå det fredag nå, og her er vi bare dans.

0: Ikke vær genert. Finn frem Snapchatten du også, og rop inn fredagen sammen med oss.
1: You know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: We are all over!
0: Vi elsker fredager her på Peppa Mix. Det jo vanskelig dag å ikke like, det ikke det? Og alt vi ønsker oss at du roper inn fredagen, sånn som Eivind
4: Da det fredag!
0: Eller vår faste lytter Tom.

0: Vi tar med Ingeborg og Amalie også.
1: Fredag!
0: Du sender inn din hilsen, og så skal jeg sørge for at det god musikk I spillelista. Nå straks Leonie, Don't Worry, men først til en fest- og fredagsbanger, vil jeg si. Altså, dette Walk the Moon! Hold kjeft og dans!

Ed Sheeran får dratt seg om dagen, altså. Han har jo aldri vært en spesiell kontroversiell artist, men han ble plutselig dratt inn ganske mye politisk drama etter at han kastet av Macklemore fra turnéen sin I USA, som sa fri Palestina under en konsert. Sist konsert så fikk Ed Sheeran solgt ut lokalene, som veldig sjelden til å være liksom, en av verdens største artister. I tillegg til at han gråt fra scenen, som jo så litt rart ut, for ja, ok, du har hatt en litt tøff uke, men det mange som har det, altså Ed Sheeran. Straks musikkduell her på BFM, men først til Ed og Azizan.

0: spørsmålet. Chill eller vill med Vida Lill? Du kan være med og bestemme hvilken låt vi skal høre på P5 Hits veldig snart. Da må du finne frem mobilen din og logge inn på Snapchat. P5 Hits, legg til oss der og velg. Hvilken låt har du lyst til å høre i dag? Smith and the Ten. Med nydelige Hotel Walls. Eller vil du heller skru opp temperaturen litt grann med Pitbull? Fireball. Også et alternativ. Og du stemmer altså på Snapchat, enten på Pitbull eller på Smith & Tell. Du har noen minutter på deg nå, hvis du synes det vanskelig duell. Fireball eller Hotel Walls. Stem nå! Og skal du i tillegg til en av disse få Teddy Swims.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: 09. Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no. Penny. We
13: are. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953. Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårekålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: 5. Send bye bye bye.
1: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
2: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden. Oh.
7: Ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Ja, da var den i boks.
10: Det var det. Joker, den gode naboen.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Force Grip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved stedet.

Justin Timberlake til en stjerne. Du fikk NSYNC på Perform Hits, og nå skal vi til mitt favorittsamarbeid. Akkurat nå I hvert fall på Perform Hits. Det to norske artister som har slått seg sammen, og fra første gang jeg hørte den så tenkte jeg, det her bra, dette her digger jeg. Det Makosir og Ari Baigura. SOS.

0: Ariana Grande rakk akkurat å slippe et album før hun sa «Nå tar jeg meg en pause», både fra musikken og skuespillerkarrieren. Så vi får kose oss med dette albumet da, til hun kommer tilbake igjen. Straks på P5, «Hate That I Made You Love Me».
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det!
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
13: Risbilglass.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
9: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske forekålskjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: P5-lunchen presenteres av interiørmaling

Trenger du tilgivelse? Har du en brandfakkel som du har lyst til å dele, men gjerne anonymt? Da har du kommet til riktig kanal, altså. Inne på pfm.no kan du gjøre dette her med frokostshowet, og veldig snart skal vi høre dagens.

0: trenger du en god start på dagen. Hør på frokostshowet mellom 6 og 10, og del gjerne en hemmelighet med oss I skrifteboksen.
1: Bekjenn dine synder og få tilgivelse på p5.no når vi dykker inn I skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
1: Og det en mann som bekjenner I dag. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg gruer meg til taco hver fredag. Grunnen at jeg har skrytt på meg at jeg liker skjell, akkurat sånn som kjæresten min. Egentlig jeg en lefsefyr, men nå må jeg bare stå I det. Sånn klart å vikle seg inn.
3: Ja, dette så fantastisk, for dette litt sånn innsalget da de ble sammen og var på date, ikke sant? Det samme som at damene sier, ja, jeg elsker fotball, jeg også har ikke peiling, ikke sant?
1: Ja.
3: Men her det vanskelig når det hver en gang I uken du må grure.
4: Men sjukt å lyve på seg at man liker skjell, for at det jo ikke så veldig digg, så det en syk ting å lyve på seg og da må leve med.
1: Enig, men det kan jo være at hun har vært sånn der, folk som ikke lefse, altså. Ja, helt enig, lefse folk. Altså, ikke sant, så sitter han og tygger på det tørre skjellet.
3: Setter seg fast mellom tennene der,
4: Det
3: jo ikke dritt.
4: Ja, det jeg synes synd på han.
1: Jeg ser det.
4: Han lykker seg inn I noe veldig ille.
1: Du må ta plassen. Du skjell, du eller Martine.
4: Jeg ikke det.
1: Det virker ikke sånn, altså.
4: Nei, jeg ikke det. Men her tenker jeg, kan han ikke bare si sånn der, vi skal ikke prøve å switche det opp da en uke og bare prøve noe annet, liksom?
3: Ja. Rollespill?
4: Ja.
3: Skal vi nå late som at lefse best? Så sjekker vi. Ja, du må bare rive av det plasteret, faktisk. Ja. Når det en gang I uken, kan du ikke sitte
4: Nei,
3: der?
4: Nei, du kan ikke sitte resten av livet og spise skjell. I så fall må du kvitte deg med dama.
3: Ja. Ja. Og det knekker, og det et helvete. Det blir søling. Lefse, ikke sant? Det bare ruller rundt som en varm klem.
1: Ja, ikke sant? Enten så blir du single, eller så går du for lefse igjen.
4: Ja, det du må enten kvitte deg med skjellet, eller kona. Ja.
1: Og du selvfølgelig tillit fra oss.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Ny musikk fra Taylor Swift på vei.

0: Just Keep Watching.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass. 0909.
14: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
15: Sjekk ut Penny.no.
17: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
18: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
17: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: En av mine favorittfilmer som barn, det var selvfølgelig Toy Story. Buzz Lightyear, Woody og gjengen. Det var introlåta. Og jeg husker også at oppfølgeren kom, altså Toy Story 2. Også den var veldig, veldig bra.
1: My name is Woody. This is my spot.
2: No! I am Buzz Lightyear. I come in peace.
3: You are a child's plaything.
2: You are a sad, strange little man.
0: Men visste du at de nå på film nummer 5? Og mange av de samme skuespillerne, altså Tom Hanks som Woody og Tim Allen som Buzz Lightyear, returnerer i film nummer 5. Og så det noen nye stemmer selvfølgelig, og så har Taylor Swift vært med på å skrive noe av filmmusikken. Blant annet den her, I Knew It, I Knew You.

0: Ryan, Shakira og Burna Boy.
1: Die, die.
2: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
4: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
5: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Ja, hva var den I boks?
6: Det var det. Joker, den gode naboen.
8: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
9: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
10: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
9: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
8: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
13: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: jeg har kjempegode nyheter til alle Ringenes Herre-fans der ute. Du skal få de etter Jason Derulo sin Want to Want Me, og så blir det også Alex Warren og Jelly Roll sin Bloodline. Så heng på!
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
10: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
11: fikser det! Oda bare klemmer inn at...
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: 20 år siden Ringenes Herre gikk på kino for første gang. Ble jo en kjempehit filmer. Tre filmer jeg utrolig glad I. Siden det har det jo også blitt Hobbiten-filmer, og det har blitt serie. Og nå blir det ny film, leser jeg på VG. Og det morsomme at både Elijah Wood, som spilte Frodo, returnerer til filmlærete som Frodo, og medskuespilleren Ian McKellen, som spilte Gandalf, trollmannen, kommer også tilbake igjen. Den nye filmen, den skal hete Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, og skal jo da handle om Aragorn, mener jeg, som jakter etter Gollum og ringen. Og premieren satt til 17. desember 2027 i USA, da, så spørs det om ikke den kommer litt senere her til Norge, men fytti katta, jeg gleder meg!
1: Must have the precious. They stole it from us.

0: fredagshilsen fra deg. Kommer til å gå tog utover ettermiddagen også hos Jasmin, som gjør som Eivind.
1: Da det fredag!
0: Videosnap, P5-hits på Snapchat. Her Simen.
2: Det fredag! Woo!
0: Vi også med oss Ingeborg og Amalie.
3: Det fredag!
0: Og vår fastelytter Thomas.
4: Oh, oh, oh, oh. Nå dagen her igjen. Det fredag!
0: Woohoo! Og hva passer ikke bedre på en fredag enn litt flow rider? Her I cry.

En av forhåndsfavorittene og oddsfavorittene har blitt nødt til å trekke seg fra Skal vi danse på TV 2. Vi snakker om Henriette Lien, skuespilleren som spilte blant annet Ninni I Hotel Cæsar, som på grunn av en hofteskade rett og slett ikke kan bli med på premieren på lørdag. Men god nyhet da, I går så var Helene Olofsen programlederen for Skal vi danse innom God morgen Norge og kunne røpe at de har en erstatter. Så blir det veldig spennende å se I morgen hvem den erstatteren

0: Radiopris!
1: Ja, radiopris! Jeg skal fortelle deg hvilken veldig snart det blir også. Bella Kai! Med I Love It! Og den nyeste til Synebo! Full og fin!
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: 0909. Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SDN.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Stein Roar.
9: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Du, hør på de vindusviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
14: Ja, ja.
15: Biltema.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Bank, bank.
18: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
19: Ja, det faktisk veldig vanlig.
18: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
19: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
18: Ja, stemmer det.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
18: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
19: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
18: Sjekk ut Penny.no.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
21: Nei, det ble ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
21: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
21: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
21: Oh.
20: Burger King.
21: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
21: Ok, jeg gjør det.
22: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Det er kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

gjør det, ja. For jeg nemlig nominert til radiopris I kveld. Det den årlige Pri Radio, som en big deal da, for oss som sitter her og preker og preker og preker. Jeg, Vidar Lill, den eneste som nominert fra P5 I årets musikk-DJ, altså vi som spiller mest musikk og ikke prater så mye som for eksempel frokostshowet gjør da. Så jeg krysser fingrene, det sterk konkurranse fra både Radio Norge og Radio Rock, og hvis jeg ikke dukker opp på jobb på mandag, ja, da vet du hvorfor, da har jeg tapt altså. Så jeg kommer på mandag, da har jeg gode nyheter. Ha det.

0: jag tror inte att branden.
1: Låt dem inte se på dig.
0: Varför inte?
1: Då stannar hans hjärta.
0: Åh nej, inte tappa branden.
1: Titta på honom.
0: Hans hjärta stannar.
2: Vad ska vi ha till middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Vad sa du?
3: Nuggets.
2: Lite annorlunda.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Ja, da var den i boks.
8: Det var det. Joker, den gode naboen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Oda bare klemmer inn at
15: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
18: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra. Kygo, jo!

Jeg skal prøve å oppsummere Macklemore, Ed Sheeran og Pink-bråket. Det hele startet med at Macklemore har vært ganske klar på at han tar Palestina sin side I Israel-Palestina-konflikten. Now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Han har vært tydelig I alle konserter og sagt fri Palestina blant annet, og det reagerte Pink på, for som hun sier... What about us? Hun kom jo da fra en jødisk familie. Men Macklemore svarte bare med... Can't hold us. Kan ikke holde oss tilbake igjen. Og Ed Sheeran sa først sånn til Pink, Oh, you mad? Brydde seg rett og slett ikke. Men så skjedde det noe, og på bare et døgn så var plutselig Macklemore kastet av turnéen til Ed Sheeran som oppvarming. Ed Sheeran så tydeligvis et eller annet som kom til å brenne på dass, og nå brenner det virkelig, fordi folk jo kjempeforbanna på at Ed Sheeran da egentlig tok et politisk stand ved å kaste Macklemore, og derfor har alle oppvarmingsartistene nå til Ed Sheeran trukket seg. Kan Ed Sheeran si, fordi bandene hans også, det irske bandet som spiller med ham på scenen, har også trukket seg, så blir det spennende å se hva Ed Sheeran skal gjøre med turnéen videre nå, for han har rett og slett ikke noe oppvarming, kanskje bortsett fra Pink, da.

0: Mets, men før klokka blir to og hun tar over mikrofonen her, så rekker jeg tre låter til. Har plukket ut Gabri Ponte sin Thunder, Daddy Swims, Mr. Know-It-All og Paper Boys med Lonesome Traveler.
1: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad i Extra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Extra, gjør det billig! We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Men når neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny, NO.
11: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
12: Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
13: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift, I know it, I know you. Og Temple City.

høres Whims. Kommer tilbake igjen til Norge neste år for å fylle Unity Arena. 2. mars datoen. Skriv det opp I kalenderen din hvis du ikke har gjort det ennå. Masse tilgjengelige billetter fortsatt. Da var min tid ute. Snipp, snapp, snute. Og da vil jeg ønske deg en nylig helg. Kommer her, Jasmin. Hun fortsetter fredagssendingen her på P5 rett over klokka 2. You have

0: FM Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god fredag, klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Hanne-Li Brugge Hansen.
3: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår en økonomisk bonus på 50 000 kroner til unge par som velger å gifte seg. Stadig flere norske par venter med å inngå ekteskap. Hovland sier målet å fremme giftemål og øke barnetallene i Norge.
4: Det jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen.
3: Ytterligere en person, en mann, pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. 30 år gamle Ahmed har ikke vært sett siden september 2024, og for et halvt år siden begynte politiet å etterforske forsvinningen som et drap. Tidligere denne måneden ble en person pågrepet og varetektsfengslet. Nå melder TV 2 at ytterligere en mann siktet for drap eller medvirkning til drap. Gjert Ingebrigtsen skal allikevel ikke avslutte sin trenerkarriere slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Nyhetene fikk du av Hanne-Li Brugge Hansen.

Jeg heter Jasmin Mehmood, og jeg klar med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og I dag så har jeg tatt med gitarriffet av hitten. Hør på dette. Ja, hvilken låt det dette gitarriffet her tilhører? Du skal få høre det en gang til her nå. Ja, det ganske kjent. Ganske kult gitarriff også. Men hva heter låta som du hører dette gitarriffet her I? Det vil jeg at du skal fortelle meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Og hvis du trenger mer enn bare et gitarriff, så har jeg også litt vokal klart for deg om bare 5 minutter, så bli værende. Nå til... Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra albumet hans som heter Ramuelo.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundre på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
12: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Ja, da var den i boks.
12: Det var det. Joker, den gode naboen.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
15: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
16: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets?
18: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Sigrid med Mirror her på P5, hvor du nå skal få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Jeg har med et gitarriff derfra. Ganske kult, ganske catchy, men hvilken låt tilhører dette gitarriffet her? Jeg har med et ekstra hint, det høres sånn her ut. Og her var Frida raskt ute med Melle at hun hører at det Dagny. Kan det være Somebody? Ja, det kan jo kanskje være det. Joakim melder også Dagny, men med låta Same Again. Og her sier Lasse seg enig med Joakim. Og det gjør for så vidt jeg også. For det helt riktig. Dagny med Same Again fasiten I litt av en hit I dag. En ekte feel-good-låt som smaker ekstra godt på sommeren, men fortsatt veldig god på høsten.

0: Eminem og Brianna The Monster denne ettermiddagen på P5. Riktig god fredag, endelig snart helg, og jeg skal sørge for at musikken gir deg den riktige stemningen I hvert fall. Vi skal straks til gutta I Bausa. Og låta deres Magnetic. Aller først, Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
7: Vi fikser det!
8: We are family!
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
15: Ris bilglass. 0909.
9: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: det løser seg Timbuktu som med I den kommende sesongen av TV2-programmet Hver gang vi møtes Så jeg så spent på hvem det som kommer til å kovre denne låta her Det løser seg Jeg heter Jasmin Vemod setter ordentlig pris på at jeg får lov til å slå følge med deg den fredags ettermiddagen her. Vi skal sakte men sikkert jobbe oss innover mot helg. Vi skal også rope fredagen inn, og det kan du bli med på. Du kan for eksempel sende meg en videosnap eller lydsnap der du roper fredagen inn sånn som Børre har gjort her.
1: Fredag, yes!
0: og så skal vi høre litt ny musikk både fra Taylor Swift og fra Julie Bergan. Nå steller jeg

0: sig en festivalsommer full av konserter, bland annat på Slottsfjell där jag fick uppleva. Ska inte ligga på latsätet nästa år. Då ska han spela sin egen stora konsert I Oslo Spektrum och inte minst arrangera sin egen festival kallt Stenfest. Jeg heter Jasmin Memod, hos meg så det fredagen selvfølgelig, deg og musikken som I fokus. Derfor så har jeg gjort klar pausa her, og lyden av, jeg vil si, sommeren 2026. Magnetic!
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
2: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull, og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
9: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
14: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
15: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka tre, og det klart for nyheter. De får du av Hanneri Bugge Hansen.
3: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår en økonomisk bonus på 50 000 kroner til unge par som velger å gifte seg. Stadig flere norske par venter med å inngå ekteskap. Hovland sier målet å fremme giftemål og øke barnetallene I Norge.
4: Det jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen.
3: Gjert Ingebrigtsen ligger ikke an til å avslutte sin trenerkarriere slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Marquez regnes som en av Spanias fremste friidrettsutøvere. Hun løp blant annet finalen på 1500 meter under OL I Paris for to år siden, men har slitt med en skade som ødela forrige sesong. Nyhetene fikk du av Hanneli Bugge Hansen.

0: det oss med inn her. Vi skal om bare 5 minutter skape et ordentlig fredagsøyeblikk sammen her, og det veldig gøy om du har lyst til å bli med. Det vi skal, det å rope fredagen inn, sånn som for eksempel Ingeborg Amalie gjør her.
1: Det fredag!
0: Og du kan gjøre det på akkurat den måten du vil, om du vil være tøysete eller alvorlig eller noe helt annet. Send inn en fredagssnap til P5 Hits inne på Snapchat, og så vi straks i gang. Nå, Sam Smith.

0: Dagen her, endelig kan vi rope den inn.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: God fredag!
0: God fredag!
3: God fredag!
0: Det Bo der som roper fredagen inn, og det kan du også gjøre på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Mette!
4: Hei, Jasmin!
0: Hei,
4: fredag!
0: Maiken!
5: Helst ikke det, fredag.
0: Kent Werner!
6: Hallo, da lasagne på menyen. Endelig fredag.
3: God fredag!
0: Åh, lasagne slår aldri feil. Mathilde!
7: Fredag!
0: Og Lea! Endelig er dagen her. Hvis du har lyst til å bli med og rope fredagen inn, så er det bare å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Nå til Mark Amber. Dette er Belong Together.

Jasmin her. Taylor Swift har sluppet ny låt. Patient Zero, som er en av fire nye låter på albumet The Life of a Showgirl, The Encore, og kommer med en ganske giftig kjærlighetshistorie. Hun synger nemlig til den nye dama til eksen og sier basically, girl, jeg har vært gjennom dette med han før, så hvis du trenger noen som skjønner hva du går gjennom, ring meg.

fra Taylor Swift, Patient Zero, en skikkelig girls girls sang. Og det som jeg må bare si litt gøy med låtnavnet her, det at for 2 år siden så omtalte avisa Los Angeles Times Taylor Swift som Patient Zero for Emotional Contagion. Altså en person med følelser og kall det kulturelle påvirkninger som sprer seg. Og så kommer det en musikkvideo til denne låta som får verdenspremiere på søndag. Samme dag som Taylor Swift tar imot hedersprisen på VMA for Artist Director Honor. Det blir kult. Nå, Olivia Rodrigo

0: tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Føler at vi en gang så møtes igjen.
1: Christian Christensen.
0: Så står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Du ga meg viljestyrke. Vi skal straks få opp tempo her. Det jo tross alt fredag. Vi skal jobbe oss innover mot helgen. Derfor så har jeg tatt med en god fredagslåt. Ja, jeg vet det litt kjedelig å høre at noe blir kalt for en fredagslåt, men dette her på ekte en låt som får deg opp i ringa, og som jeg ganske sikker på at du kan teksten på. Skal ikke røpe hva det helt enda, så bli værende i cirka, ja, vil si 9 minutter til. Først Tate McRae, Just Keep Watching.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Force Grip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Ja, da var den i boks.
6: Det var det. Joker, den gode naboen.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
11: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
10: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverne?
14: Det ikke en motor, da.
13: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Mamma, hvor pappa?
17: Han skal rydde i hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på.
16: Biltema,
18: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Jasmin her. Det ikke alltid så immer gøy å stå fast i rush-trafikken.
1: Køklassikeren på PP Mids.
0: Derfor så har jeg gjort det til min plikt å gjøre køen litt grann morsommere for deg, og vi skal til året 2006. Italia slo Frankrike og vant VM i fotball. Her i Norge blir NAV opprettet. Thor Hushovd vant prologen i Tour de France, og Gwen Stefani fikk frem mer av det sassy og rebelske i 10 år gamle meg med låta The Sweet Escape. Du vet, noen begynner med rød leppestift fordi de ser mamma gå med det. Jeg ville ha det på fordi Gwen Stefani brukte det i musikkvideoen. Og i den musikkvideoen så bryter hun ut av fengsel med hjelp av Akon, og jeg var helt frelst av låta. Til en dag i dag så har jeg fortsatt en brent CD med denne låta her på. Men selv etter, altså jeg vil si nesten 20 år senere, så det fortsatt en banger. Og hvis det her første gang du hører denne låta her, så jeg veldig stolt over å putte deg på de rette sakene nå. Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.

0: Justin Bieber och Nicki Minaj, Beauty and a Beat här på P5. Jag heter Jasmin Mehmood. Riktigt god fredag. Vi ska etterhvert in i lytteprøven. Och hvis du har lyst til å bli med och leke där så kan du forberede deg allerede nå ved å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne, och så ska jag fortelle deg lite grann mer snart om vad det är vi faktiskt skal gjøre och hvorfor du trenger snappen min, rett og slett. Først Synnevo och full og fin.
1: Ja, tänk att extra fira 20 år av dere. Lille extran vår har blivit vuxen och vi är så stolta över alla jubileumstillbuden du har klart att få till. Minus 40% på Sætre kex och utvalgte fjolandmiddager till bara 55 kronor. Alltså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbuden dina I hela september. Extra, gör det billigt.
2: Nu har Byggmaker prismatch och upp till 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bønde chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt av høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Hå. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld

0: har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god fredag, klokka straks fire, og det klart for nyheter. De får du av Hanne-Li Bugge Hansen.
3: En ny person siktet til Lørenskog-saken. En straffedømt svensk mann I 50-årene har blitt etterforsket over lengre tid, og VG melder at han nå skal være siktet I saken hvor politiet etterforsker det de mener et drap på Anne-Elisabeth Hagen. VG kjent med at den svenske mannen har vært et spor for etterforskerne I saken over flere år, og at det gjort flere etterforskningsskritt mot han tidligere. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank I går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av. For eksisterende boliglån trer endringen I kraft 29. november. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet slik tradisjonen Det skriver Kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon, der beholder Kong Haakon sitt beskytterskap. Nyhetene fikk du av Hanne-Li Bugge Hansen.

0: Det blir veldig spennende å se hvordan Victoria Nadine, som nettopp hørte her med Feel This Way, gjør det I årets Skal vi danse, som har premiere allerede I morgen, hvor hun skal danse med sin Antonio, og så jeg himmelig spent på hvilken dansestil det de har fått denne gangen her. Du, jeg Jasmin Memod, nå det bare 5 minutter igjen til vi går I gang med lytteprøven. En låt, en oppgave til låta, og hva den det skal du straks få vite. Først Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå mm. Aldri sagt det til

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: and the Queens, og nå det klart for ukas aller siste hjernetrim.
1: Spiss ørene.
2: Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Teddy Swims som på plass. Han har med seg låta Mr. Know It All, og i den så sier han at han ser at fremtiden skrevet. Men spørsmålet hvor sier han at den skrevet? Det vil jeg at du skal svare meg på ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du ikke har lagt meg til som venn enda, så har du fortsatt litt tid på deg nå til å gjøre det. Altså. P5 Hits heter jeg der inne. Spørsmålet i dag i låta til Teddy Swims Mr. Know It All, så synger han at han ser at fremtiden skrevet. Men hvor synger han at den skrevet? Svaret, det finner du

0: Teddy Swims synger at han ser at fremtiden skrevet. Men hvor det han synger at han skrevet? Det kan du svare meg på ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Ariana Grande. Aller først, Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Gratulerer Thomas, du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og såpass. Ja, det alltid kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle skausen. Velkommen til Enkelt.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet huller ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne her... Sølvkuler, det godt.
8: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
11: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Ja, da var den i boks.
11: Det var det. Joker, den gode naboen.
13: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankom resepsjonen...
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
18: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårekålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: klarer oss alene med Snap her på P5. Hvor lytteprøven gjennomført, svarene levert og fasiten, den klar. En låt, en oppgave til låta. Og i dag så det Alex Warren som har, nei, unnskyld, ikke Alex Warren, Teddy Swims som på plass med låta Mr. Know It All. Spørsmålet hva det han, hvor det han synger at fremtiden skrevet? Han ser fremtiden, den skrevet, men hvor? Svaret, det har du hatt muligheten til å låse inn på en videosnap til P5 Hits på Snapchat, og jeg har plukket litt ut fra inboxen her. Vi starter med deg, Kent Werner. Hva hørte du?
1: Ja, Jasmin, jeg tror den skrevet på veggen.
0: Sikker på det?
1: Ja. Brist eller bare, nå skal jeg ha lasagne.
0: God helg. Deilig med lasagne. Ok, Kent Werner, la oss se om Therese, som i bilen med storfamilien, har å si. Kanskje det det samme?
2: Teddy Swim sier, see the future like it's written on the wall.
0: Fantastisk utført i kor. La oss høre om Teddy Swim synger det samme da. Gratulerer! Det riktig i dag. Like it's written on the wall. Skrevet på veggen, synger Teddy Swims. Nå skal du få ny musikk på P5. Dette Makosir og Ari Bagora med SOS.

0: at fredagen endelig her, og det betyr også ny musikk. Vi har fått en helt ny singel på norsk fra Julie Bergan. Jeg har vist deg en liten del av denne låta her tidligere. Nå har vi fått den i sin helhet, så du skal få smake litt mer på den ganske snart. Først Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
1: Og...
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertrekks emoji.
1: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
8: Risbilglass 09909.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Mer taktikk.
14: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
13: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
16: Det helt useriøst.
13: Mer tango.
17: Skal vi danse tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Hei, hey. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på.

Tipein med Low her på PFM, hvor vi nå skal til Julia Bergan, som ute med ny låt. I dag slapp hun låta Min bydel, og vi har fått høre bittelitt av den på TikTok I det siste. Der har den gått ordentlig varmt, altså. For mens hun har vært inne på innspilling av neste sesongen av Hver gang vi møtes, for der jo hun med, så har fans nærmest krevd å få denne låta her I sin helhet, og nå deres bønner hørt.

besøk fra Julie Bergan I en bydel, og hun skal kjøre mer norsk fremover, og klarer jeg å lese hintene hennes riktig, så ser det ut som at det også kommer en akustisk versjon av den låta etter hvert også, og da ser du meg med tårer I øyekroken altså. For det finnes ikke noe verre enn redselen for å møte eksen som du nettopp gjorde slutt med,

0: er det noen jenter som er immer gode på lagerfest, så er det Ikona Pop og Charlie XCX. Derfor så har jeg de med meg I dag. Og de kommer de meg om ja, cirka 6 minutter med I Love It. Først så skal vi sveve litt på en sky med Delara og Sjelen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den I boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
4: Snart helg, og I kveld står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
10: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
11: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
13: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
12: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
12: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
14: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
8: Nuggets.
14: N-U-G-G-E-T-S.
8: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
16: P5 Hits ny musikk.
17: But I knew it, I knew you.
16: Og Temper City.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Musikken fortsetter straks med Kygo sin remix av Kygo Jo. Aller først en titt på dagens overskrifter.
3: En 59 år gammel mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for snart 8 år siden. Den straffedømte svenske mannen har blitt etterforsket over lengre tid og skal nå være avhørt 2 ganger etter den nye siktelsen. Fra tidligere også en annen mann, også han 59 år gammel og tidligere straffedømt, siktet I saken. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank I går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av. For eksisterende boliglån trer endringen I kraft 29. november. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet slik tradisjonen Det skriver Kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon, der beholder Kong Håkon sitt beskytterskap. Nyhetene fikk du av Hanne Lie Bugge Hansen.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra. Kygo, jo.

Jasmin her. Aldri før, tror jeg, har jeg hørt om en fyr som har skrytt på seg å like en spesiell ingrediens I tacoen. Jeg har jo opplevd det motsatte, at man ganske tydelig på hva man ikke liker I tacoen. Men det en helt spesiell grunn til at vedkommende har skrytt på seg dette her. Og det får du høre om I skrift

0: Aller først, Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Extra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Extra, gjør det billig!
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det! Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så gjør de sitt aller beste med å dele ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner I dag. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg gruer meg til taco hver fredag. Grunnen at jeg har skrytt på meg at jeg liker skjelje, akkurat sånn som kjæresten min. Egentlig jeg en lefsefyr, men nå må jeg bare stå I det. Så han klarte å vikle seg inn.
3: Dette så fantastisk, for dette litt sånn innsalget da de ble sammen og var på date, ikke sant? Det samme som at damene sier, ja, jeg elsker fotball, jeg også har ikke peiling, ikke sant?
2: Ja.
3: Men her det vanskelig når det hver en gang I uken du må grue deg.
4: Men sjukt å lyve på seg at man liker skjell, for at det jo ikke så veldig digg, så det en syk ting å lyve på seg og da må leve med.
2: Enig, men det kan være at hun har vært sånn der, folk som liker lefse, altså. Ja, jeg helt enig, lefse folk. Og så, ikke sant, så sitter han og tygger på det tørre skjellet.
3: Setter seg fast mellom tennene der. Det bare dritt.
4: Ja, det der, jeg synes han synd på han.
2: Det jeg ser
4: han
2: det.
4: Han seg inn I noe Stakker. Veldig ille.
2: Du må ta plass. Du selv du eller Martina?
4: Jeg ikke det.
2: Det virker ikke sånn,
4: altså. Nei, jeg ikke det. Men her tenker jeg, kan han ikke bare si sånn der, vi skal ikke prøve å switche det opp da en uke og bare prøve noe annet, liksom?
3: Ja. Rollespill?
4: Ja.
3: Skal vi nå late som at lefse best? Så sjekker vi. Ja, du må bare rive av det plasteret, faktisk. Ja. Når det en gang I uken, kan du ikke sitte
4: Nei,
3: der?
4: Nei, du kan ikke sitte resten av livet og spise skjell. Så får du måtte kutte deg med dama.
3: Ja. Og det knekker, og det et helvete. Det blir søling, lefse, ikke sant? Det bare ruller rundt som en varm klem.
2: Ja, ikke sant? Enten så blir du single, eller så går du for lefse igjen.
4: Ja, det du må enten kutte deg med skjellet, eller kona.
2: Og du selvfølgelig tilgitt fra oss.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
7: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Ja, da var den i boks.
8: Det var det. Joker, den gode naboen.
10: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Spilglass. 0909.
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og nanotech-mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

Skjer det. I kveld er det du og jeg som har hjemme alenefest og som styrer sjappa her på P5. Vi hører oss gjennom og nørder litt gjennom de 40 mest spilte låtene på Norsk Radio. Jeg håper at du har lyst til å henge på videre her og bli med på det. Det er klokka 8, så det ikke så himmelig lenge til. Taylor Swift ligger inne I lista med I Knew It, I Knew You på en plass nummer 3.

0: Og med det så begynner klokka å nærme seg 6. Det betyr at Ole Morten Førerland, han på plass her I studio for å henge videre med deg de neste to timene. Og så jeg tilbake igjen I P5 Top 40 klokka 8, og da håper jeg at du har lyst til å bli med.
1: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjønn med det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel Det helt sykehus Så skål for deg, ekstra Du drar alltid på litt ekstra
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner Og selv om regnet hulger ned, prisen på batisttørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid Med absolutt ingen besparelse Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always Så nå kan høsten bare komme Normal, alltid faste lave priser
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
5: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det godt
8: Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris På Norges ferskeste smågodt Kun 12,90 hektom Hos Europris
9: Les en sak Einstad Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen For sånn kan den gjøre det Også Les om presidenter og toppleire Men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro Også For bygda og småbyene også en del av det store bildet Les nasjonen også.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
16: P5 Hits ny musikk. Fra Ariana Grande.

på en høstkveld I september. Velkommen skal du være til helgestart på BFM, nå etter klokka 6. Tusen takk til Jasmin. Ole Morten veldig klar for helg, og ikke høstferie, det driver jeg ikke med, men det det kanskje du driver med. Så I så fall velkommen til høstferie også. Veldig hyggelig at du starter helgen med PFM uansett. Og Terry Swims etter denne fra Astrid S.

0: Fredagskvelden og helgestarten på P5 fortsetter med ja, blant annet denne fra Ed Sheeran og Martin Garrix. Litt nyere musikk, Repeat It. Og ja, sommerklassikeren har det jo blitt fra Bausa, Magnetic. Gi oss ikke helt med sommeren helt ennå, altså. Kommer hvert øyeblikk.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Biltema,
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Funke leder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Så det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
18: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: We are family.
20: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
21: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

comeback for landslaget og roing I går kveld. Jeg var jo så heldig at jeg fikk være med på det på Ullevål stadion. Det ble bare en, jeg var litt overrasket. Jeg trodde det skulle bli mer roing enn bare den ene gangen. Så var det liksom midt I kampen da Danmark hadde overtatt spillet mer og Martin Ødegaard så litt sånn der så litt stresset ut på nede på banen og bare kom igjen, må vi få hauset opp litt her så han ga liksom tegn til oss publikum at nå må dere hjelpe oss litt her og så kom det litt roing og ikke lenge etterpå så kom 3-2 målet og så vant vi sats på en reprise av det på søndag mot Portugal selveste Ronaldo på banen Her Martin Garrix og Ed Sheeran på P5

0: Nyere musikk på P5 også om ikke lenge. Stella Lefty kommer med Boston denne fredagskvelden. Og ja, full og fin jo en beskrivelse som kan passe noen nå som vi har passert 6:30 en fredag. Synnebo synger det I hvert fall. Når P5-musikken fortsetter hvert øyeblikk.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin!
4: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Snart helg, og I kveld står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld kl. 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltac fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
9: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
16: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
17: Men når neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

Så jeg tenker jo, hvis du skal danse foran 700 000 mennesker på direkte sendt TV, så kan det jo være koselig at kjæresten din en av dem som sitter I salen og heier på deg. Under premieren I morgen, vi får se om Kygo dukker opp da, når kjæresten Victoria Nadine skal ut på parketten for aller første gang. Det jo premiere på Skal vi danse I morgen. Og ja, Kygo har jo sett at han har noen konserter I kalenderen sin denne helga, så han burde I hvert fall ha fri. Så vi ser om han dukker opp I morgen. Han dukker opp på P5 I kveld, om ikke lenge. Save My Love, aller først litt Benson Boone og Stella Lefty her først.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
0: Steinsprut. Rispilglass.
4: 0909. Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
0: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
0: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
13: Du, hør på de vindusviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
14: Ja, ja.
15: Biltema.
0: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
16: Og...
17: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
16: Ja, ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

keep watching. Høstferie for veldig mange denne fredagen, og det kan se ut til at det blir en varm start på høstferien også, hvor det blir shorts vær på tampen av september. Noen steder i Sør-Norge og Midt-Norge kan i hvert fall tempen bikke 20 grader denne helga faktisk. Straks en av årets store hitter på P5, Leoni.

0: is falling down.
1: Hun overrasket alle i natt og ga ut 4 nye låter sånn helt plutselig, Taylor Swift. Og en av dem, en låt som rett og slett handler om hjemplassen til ektemannen hennes, sin nye ektemann, Travis Kelce, låta Cleveland, som ja, handler om Cleveland Heights, hvor Travis Kelce vokste opp. Her på P5 nå, denne fredagen, The Fate of Ophelia, selveste Taylor Swift.

0: Flere hits utover fredagen. Helgestart på P5 med ja, Temper City. Self-aware. Den dukker opp i løpet av 10 minutter. Skal også ha litt Ariana Grande. Hate I made you love me. Nå nærmest.
1: Gratulerer Thomas, du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og soppa. Det kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det godt.
0: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Elektroimportøren.
9: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
17: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

nesten lei av å telle disse rekordene til Haaland. Nå har han 64 mål på 56 landskamper. Det er jo helt sinnssykt. 64 mål på 56 landskamper. Og er jo med det forbi Zlatan. Tidenes landslagstoppskårer i Norden. Nei, for en mann. Og på søndag kan det bli det 65., 66., 67. Målet satser vi jo på da. Når ja, selveste Ronaldo kommer på besøk på Ullevål. Norge-Portugal på søndag allerede. Hyggelig at du starter helga her på P5. Ole Morten med deg med Dagny snart. Love you like that. Her først Temper City og Self-Aware.

0: nyere musikk også om ikke lenge fra Kygo sammen med Max McNown Take Me Back mer av PP-musikken denne fredagen og One Republic også og Alex Warren, klar nå nærmest
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den I boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
18: Ai, ai, ai, ai. Og...
20: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
18: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta. Fjordland.

0: du høre den igjen?
1: Det sånn herlig pianospill som ligger I bakgrunnen gjennom hele låta. Apologize på P5. Her overtar pianoet til Kygo på en av hans nyeste låter, sammen med vokalist Max McNone. Her Take Me Back.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
4: Steinsprut.
5: Risbilglass.
6: 0909.
7: Elektroimportøren.
8: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Det litt...
16: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det godt.
9: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Og P5 denne fredagen, det betyr snart P5s topp 40. Jasmin er på plass og teller ned lista over de mest spilte låtene på norsk radio den siste uka. Det vil si, det var forrige ukes liste vi hører i reprise i kveld, og så blir det en ny fersk liste i morgen klokka 12. Men uansett, masse bra musikk utover nå fra 8 med Jasmin straks på plasset. Ole Morten her, stikker av gårde. Vi høres igjen til uka, håper jeg, på P5. Ha en fin, fin helg!

Forrige ukes andreplass og en av årets sommerlåter, gutta I Bausa med Magnetic. Førsteplassen, den klarte Shakira og Burna Boy å forsvare nok en uke med denne her. Dette

Shakira og Burna Boy, die, die! Forrige ukes førsteplass I P5 Top 40-lista. Det betyr at vi nå klare for å gå løs på denne ukas liste. Og da det selvfølgelig helt naturlig at vi starter nederst på plass nummer 40. Der finner vi en jentegruppe, en K-pop-jentegruppe, som jeg føler at jeg har sett bli skapt, bli trent opp til å være verdig nok til å være en del av, og også sett resultatet når de har kommet sammen og skapt magi og blitt en suksess. Det Cat's Eye jeg snakker om, og de har en helt egen Netflix-serie, der vi får følge de helt fra start når jentene ikke kjenner hverandre engang, og med I en konkurranse I Sør-Korea, om jeg ikke husker feil, for å bli satt sammen da, til å bli denne gruppa her, litt sånn som Pussycat Dolls på en måte. De inne på plass nummer 40 denne uka med låta Animal, og den høres sånn her ut.

0: Nummer 39. Nå skal vi snart ønske velkommen tilbake igjen til en låt som jeg elsker å trykke play på treningssenteret. Jeg trenger litt sånn ekstra energi. Den tilhører Martin Garrix med Jax på vokal. Det Told You So på plass nummer 38. Top
1: 40. Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Steinsprut. Grisbilglass. Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundre på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
12: Du hører på de vindusviskerne?
13: Må vi ha nye eller?
12: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
13: Oh. Ja, ja.
14: Biltema.
15: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Oda bare klemmer inn at
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkvern,
21: Det ikke motor, da.
20: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
23: FN Top 40 med Jasmin Memo.
24: Nummer 38.

0: 2027. Han skal både spille sin første egne store konsert I Oslo Spektrum som utsolgt, og så skal han også arrangere egen festival, Stenfest. Etter imponerende 27 uker inne I P5 Top 40-lista her, så han fortsatt inne og på en plass nummer 35 med hånd I hånd. Nå til Bruno Mars, I Just Might.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
6: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
8: Elektroimportøren.
9: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
13: Nokian Tires.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Pappa, kan vi leke dyrehage?
18: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
17: ja. Men det jo som fjolene til familien.
18: Ja.
17: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
18: Da blir det dyrehage, da.
19: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Roll da, pappa!
18: Ja!
17: Høyere! Du ikke en katt og en løve!
18: Roar!
0: P5 Top 40
5: Med Jasmin Nemo
0: 34

0: To plasser ned for Benson Boone denne uka her, fra en plass nummer 29 til en plass nummer 31. Det betyr at vi nå har kommet til topp 30. Der finner vi Leonie og låta hennes Don't Worry.
1: Top 40. Steinsprut. Spilglass. Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
17: Mer taktikk.
18: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
19: Hvor Lise?
18: Så den trygge havna de har følt, den borte.
17: Mer tull.
20: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
21: Det helt useriøst.
17: Mer tango.
22: Skal vi danse tilbake.
23: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
24: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Dette P5 Top 40.
25: Med Jasmin Vemo.
26: Nummer 30.

28 uker har Just Jack Style og John klart å bli værende inne I P5 Top 40-lista. De har klart å klatre imponerende 10 plasseringer fra forrige uke med låta Turn the Lights Off. Den kommer ny vei etter Tate McRae her. Just keep watching.

0: Jasmin med mobb.
1: Det telles og telles og telles, men egentligen så er det jo bare du og jeg som lytter oss gjennom de ulike plasseringene I P5 Top 40. Velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Memod, og vi har kommet til plass nummer 27. Der finner vi en låt som har ligget ganske høyt I ulike uker, men som nå for første gang har falt ned hele 12 plasseringer. Det kanskje ikke så rart med tanke på at Harry Styles har vært inne på P5 Top 40-lista her I over 23 uker med American Girls. Det ukas plass nummer 27.

0: britiske Olivia Dean. Fra albumet The Art of Loving, som et ordentlig høstalbum. Så hvis du trenger noe å lytte på som du ikke har hørt, og du ikke har hørt albumet enda, bruk det denne høsten her. Det en anbefaling. Vi skal til plass nummer 22. Der finner vi britiske Sienna Spiral. Top
1: 40. Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
1: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
5: Det ikke en motor, da.
4: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
13: Kan ikke glemme det litt.
14: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosen her! Og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
24: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
26: P5 Top 40
27: med Jasmin Nemo.
26: 22.

Første gang jeg har sett en konsert på et lasteplan som kjører gjennom Oslos gater, og det det Makosir som har gjennomført I forbindelse med promo for albumet sitt, og blant annet denne låta her som hun har med Ari Bagora, som I det albumet. SOS på plass nummer 21, det betyr at du nå I topp 20, halvveis gjennom P5 topp 40-lista, og der finner vi Taylor Swift på plass nummer 20 med The Fate of Ophelia.

0: Nå er det snart klart for ukas klatrer. Låta som har klatret opp flest plasseringer fra forrige uke. Og det 14 plasseringer det snakk om denne uka her. Du skal få høre hvilken låt det om 10 minutter. Først Kygo. Top 40.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
18: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
20: P5 Top 40.
21: P5 Top 40. Med Jasmin Nebo.

Ed Sheeran og Martin Garrix med deres samarbeid som I utgangspunktet ble spilt inn for 12 år siden, men som ble sluppet nå etter at begge plateselskapene deres var uenige og ja, virker som at de nå har kommet til enighet siden denne her ute og inne på en plass nummer 17. Så skal vi til Kygo Lyng, det remixen av låta Kygo jo med Haaland I spissen her Og jeg jo spent på hvor lenge vi skal dra denne Haaland-bølgen, hvor lenge varer den

0: matchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Tre plasser opp for Bella Kay og låta I Love It denne uka på en plass nummer 15. Og nå fortsetter jeg med bra damer I radioen din her. Vi skal til Taylor Swift etter Stella Lefty og Boston på plass nummer 14. Top 40.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
3: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Ja, når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
16: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det ble vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
3: Nå vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
13: Dette P5 Top 40.
15: Med Jasmin Memo. Nummer 14.

0: med Jasmin Vemo.
1: Det nærmer seg nå. Nå er det ikke lenge igjen til vi finner ut av hvem det er som står på pallplasseringen. Hvem tar bronse? Hvem tar sølv? Og hvem beholder den o-store gullmedaljen? Eller kanskje tar over gullmedaljen denne uka her? Vi har jo hatt Shakira og Burna Boy liggende på førsteplassen uke etter uke nå. Er det noen av artistene som vi skal høre på fremover her nå som har klart å klatre oppover? Vi skal nemlig både innom Olivia Rodrigo, jeg har Ramon liggende her, vi skal til Teddy Swims, Sara Larsson, Alex Turan. Ja, det er en haug av bra artister med veldig bra låter også, som vi skal nyte og nørde sammen, du og jeg. Jeg heter Jasmin Vemo, hvis du ikke har fått det på deg. Vi har kommet til plass nummer 12, og der er det en bitteliten økning for Delara. Det er faktisk en plass opp for den fantastiske svevende låta hennes, en imaginær varm klem, føler at den låta er. Det er sjelden

Alex Warren med Fever Dream. Dette er jo artisten som I fjor ble den mest spilte og den med flest førsteplasser I P5 Top 40-lista. Da var det Alex Warren med Ordinary. Blir jo spennende å se da, om han blir artisten som tar førsteplassen på slutten av året dette året også, eller om han rett og slett må gi fra seg den førsteplassen til noen andre. Det håper jeg du blir med de neste ukene for å finne ut av. Vi har kommet til topp 10. Ja, det blir bare mer og mer spennende fremover nå. Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Når kjærlighetshormonet oksytocin og promilla går hånd I hånd, så blir det Synnøve med full og fin på en plass nummer 7. Beklager. Nå, Oliver Rodrigo, Drop Dead på plass nummer 6.
1: Top 40. Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og soppa. Ja, det kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg I helgen I hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Les en sak Einstad, les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Oda bare klemmer inn at
10: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
20: Mer taktikk.
21: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
20: Mer tull.
22: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
23: Det helt useriøst.
20: Mer tango.
24: Skal vi danse tilbake.
25: Og du kan se det på TV2 Play.
26: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
27: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
28: bærbar blæblæser.
29: Bærbar blæblæser.
28: Blæblæser.
29: Blæblæser.
28: Bærbar blæblæser.
27: Vel blåst.
30: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
31: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
32: P5 Top 40
33: med Jasmin Nemo
32: nummer 6.

det blir jo mer og mer spennende nå. Jeg ser jo allerede at det endringer I toppskiktet her. For I forrige uke så lå Temple City på en tredjeplass med denne låta her, og denne uka så de på en fjerde.

Forrige ukens tredjeplass, denne ukas fjerde, Self Aware av Temper City. Det også endringer for Bausa, fordi det var forrige ukens andreplass, og denne ukas tredjeplass med låta Magnetic.

0: Hvem i all verden er det som har tatt fra Bausa andreplassen deres denne uka her? Det har jeg svaret på, og hvis du blir værende litt til, så skal du også få svare på det.
1: Det er litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt. Ja,
1: ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Nå kan vi glemme det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
10: Oh. Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det ble vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
17: Jo, det ble det.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Spilglass. 0-90-0-90.
22: Når er neste VM?
23: Om 4 år.
22: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
24: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
25: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
26: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
27: P5 Top 40 med Jasmin Memo.
28: Nummer 2.

dette er mannen som har tatt andreplass. Klatret seg opp I stigene denne uka. Hele tre plasseringer for Mr. Know It All, og førsteplassen, ja, den jo nesten ikke overraskende lenger, og det synes jeg bittelitt irriterende, hvis det lov å melde det, altså. Det Shakira og Burna Boy som nok en uke forsvarer førsteplassen med VM-låta, og dette her jo den offisielle FIFA-VM-låta. Spørsmålet hvor lenge skal vi ri denne VM-bølgen?

0: plass med deg, deg. Og med det så har vi telt ned hele denne ukas P5 Top 40-liste. Takk for følge og for selskapet. Jeg heter Jasmin Vemod, selvfølgelig tilbake igjen neste gang med nye plasseringer.
1: Top 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: tennsprut og ruteskift. Spilglass. Mer taktikk.
1: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
0: Mer tull.
2: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
3: Det helt useriøst.
0: Mer tango.
4: Skal vi danse tilbake.
5: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger.
8: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo.
12: Nei, men hallo.
11: Nei.
12: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundre på.
17: Velkommen tilbake.
13: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
18: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
20: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
21: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Vi har kjøpt boblebad!
23: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
23: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
26: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Steinsprut.
3: Prisbilgass.
1: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Ja, ja.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ja, når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Elektroimportøren.
16: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
17: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
18: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
16: Smarthus.
19: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
20: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
21: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
22: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
23: Kan ikke glemme det litt?
24: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
25: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
26: Bra, men siden Joker god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
25: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
26: Ja, og da var den I boks.
25: Det var det. Joker, den gode naboen.
27: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkelt.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
3: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
6: Nå vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
0: Det litt...
8: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris. Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
9: 0,99. Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det ble vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
15: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
16: Men når neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: I Nationen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nationen også.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på...
1: Biltema,
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The arrogance of Andrew London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What do you want? I'll give you more!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Steinsprut
12: Rispilglass 0909
3: Ving presenterer Hjemreisedagen
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir
13: Nei, jo Nei, men hallo
14: Nei
13: Kom tilbake
14: Nei
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå Ving Ferier du ikke vil hjem fra
5: Oda bare klemmer inn at
15: Oi Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det ikke så rart.
15: Vi jo fornøyd.
5: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Mer taktikk.
17: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
16: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
19: Det helt useriøst.
16: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra,
4: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den posen her! Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires...
8: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
9: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
11: Kan ikke glemme det litt?
7: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
15: 0909.
16: Det litt...
15: Kakestrøssel med sånn der... Sølvkuler, det godt.
16: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
17: Elektroimportøren.
18: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
19: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
7: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
18: smarthus.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
20: Ja, når neste VM?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
23: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
24: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
25: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
26: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.

0: Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a war! And give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: Steinsbrud.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
9: Les en sak Einstad, les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
11: Smarthus.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir...
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Men når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp nice price deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
12: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
21: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
22: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
23: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
24: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
25: Så vi glemmer det litt.
26: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
27: Det litt...
28: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
27: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
29: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?